0: fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Dorin Recean a venit cu precizări privind rolul său în cadrul Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldatsa, menționând că responsabilitatea sa principală este restructurarea instituției. Fostul premier a declarat că mandatul său va continua până la finalul lunii august, perioadă în care urmează să fie finalizat planul de reorganizare a întreprinderii, relatează Moldpress. În legătură cu Consiliul de Administrație de la Moldatsa, menționez că a mers acolo cu o responsabilitate bine definită, restructurarea întreprinderii. Mandatul meu va lua sfârșit la finalul lunii august, odată cu finalizarea planului de restructurare, care va conține inclusiv diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare a acestei întreprinderi, a declarat Dorin Recean. Fostul premier a precizat că intervențiile în cadrul întreprinderii urmăresc îmbunătățirea modului de administrare și crearea unui mecanism mai eficient de funcționare a Moldatsa.
1: Comisia Națională de Examene a anulat lucrările a 6 candidați după ce a descoperit modificări ilegale pe teste efectuate după evaluarea inițială. În etapa de contestații, neregulile vizează examenele de matematică și română de la gimnaziu, dar și proba de geografie de la bacalaureat. Frauda a fost depistată prin compararea lucrărilor contestate cu versiunile lor scanate color și arhivate imediat după examene. Comisia audia deja președinții centrelor de examene implicate din raioanele Ialoveni, Streșeni, Telenești și din municipiul Chișinău. Autoritățile au solicitat anchete de serviciu urgente pentru identificarea persoanelor responsabile care riscă sancțiuni disciplinare și sesizare organelor de drept pentru falsificarea testelor. Cei 6 candidați vizați vor putea susține din nou examenele abia în sesiunea următoare. Incidentul vine în contextul în care rezultatele finale ale sesiunii de BAC și de gimnaziu din acest an vor fi afișate pe 3 iulie. Sesiunea actuală a înregistrat o premieră pozitivă, un număr record de aproape 3800 de elevi obținând nota 10 din oficiu la limba străină, în timp ce peste 1100 au primit nota maximă din oficiu la informatică.
2: Orașul Ialoveni și satul Sociteni au decis să se unească printr-o primărie mai puternică și eficientă. Localitățile vor beneficia de un supliment pentru dezvoltare în valoare de peste 54 de milioane de lei oferite de guvern, comunică Moldpress. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că banii oferiți de guvern vor fi direcționați către proiecte de infrastructură și servicii publice la nivel local. Sunt proiecte pe care o localitate le poate face singură, dar sunt și proiecte care cer o primărie puternică și mai pregătită să gestioneze investiții mari. Orașul Ialoveni și satul Sociteni au decis să aibă o administrație comună. Noua primărie va beneficia de 54 de milioane de lei prin cele trei stimulente oferite de guvern, bani care vor fi direcționați către proiecte de infrastructură și servicii publice la nivel local, a afirmat Alexei Buzu.
1: Un tânăr de 25 de ani, originar din regiunea Transnistrană, a fost trimis în judecată la Chișinău, fiind acuzat că a distribuit pe internet peste 44.000 de fotografii și materiale video cu pornografie infantilă. Potrivit procurorilor, faptele au fost comise în perioada anilor 2024 și 2025, timp în care inculpatul locuia în capitală, în locuința unui prieten. Tânărul, care deținea doar pașaport rusesc și acte transnistrene, a folosit calculatorul amicului său pentru a descărca fișiere cu abuz sexual asupra copiilor prin programe de tip torrent. Prin acest mecanism, materialele deveneau automat accesibile și altor utilizatori din rețea. Organele de drept au descoperit fișierele interzise în urma verificării calculatorului, iar inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția în fața anchetatorilor. Dosarul penal a fost finalizat și expediat în instanța de judecată. Conform legislației în vigoare, tânărul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 3 ani pentru deținerea și distribuirea materialelor pornografice cu minori.
2: Statele Unite rămân indispensabile pentru apărarea Ucrainei, a declarat miercuri la Berlin secretarul general al NATO Mark Rutte într-o conferință de presă comună cu cancelarul federal Friedrich Merz și ministrul german al apărării Boris Pistorius, informează Reuters. Când vine vorba de apărarea Ucrainei, Statele Unite sunt încă indispensabile, a reiterat Rutte. Europa sprijină masiv Ucraina cu bani și cu asistență în producția industrială de apărare. uitați-vă la Germania când vine vorba de ceea ce face Germania la nivel bilateral, dar și prin inițiativa cehă privind munițiile și alte inițiative și de asemenea prin investițiile în baza industrială de apărare din Ucraina. Deci aceasta este Europa, dar și Statele Unite și avem nevoie de ambele, a adăugat el.
1: Vulcanul Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, a intrat într-o nouă fază eruptivă. Râuri de lava au început să coboare pe versanții muntelui în urma deschiderii unei fisuri în apropierea craterului de nord-est. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, activitatea este monitorizată permanent, iar fluxurile de lavă sunt deocamdată limitate la zone nelocuite de pe versantul estic al vulcanului. Specialiștii precizează că intensitatea erupției este în această etapă moderată, însă evoluția fenomenului rămâne imprevizibilă. Autoritățile italiene au restricționat accesul în apropierea zonelor afectate și le recomandă turiștilor să respecte indicațiile ghizilor și ale echipelor de intervenție. Până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale în localitățile din apropiere. Etna erupe frecvent, iar astfel de episoade sunt atent supravegheate de autoritățile italiene. Deși imaginele cu râurile de lavă sunt spectaculoase, experții subliniază că actuala activitate nu reprezintă în acest moment un pericol imediat pentru zonele locuite, însă monitorizarea continuă pentru a detecta orice schimbare a situației.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade, potrivit serviciului hidrometeorologic de stat. Mâine, vremea caniculară se va menține și vor cădea verse în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: iubesc. Așa cum ești, pentru că știi, în prima zi te-am iubit așa cum voiam să fii.
1: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
2: Zâmbetul de dimineață este una din cărțile noastre de vizită cu care începem ziua. Bună dimineața!
3: Este de fapt unul din cele mai simple gesturi pe care le putem face în fiecare dimineață și putem într-adevăr schimba starea de spirit, putem să aducem bucurie și să transmitem bunătate.
2: Și nu ne costă prea mult să zâmbim, chiar dacă nu-l cunoaștem pe omul pe care îl vedem în ochi. Se spune că da, atunci când ești obișnuit să zâmbești dimineața, îți merge toată ziua.
3: E adevărat, e adevărat ce zâmbetul poate spune atât de multe lucruri și nu cuvinte.
2: Prieteni, astăzi, 2 iulie, a 183-a zi a anului, deci au mai rămas 182 de zile, cu
3: s-au inversat,
2: mai puțin,
3: da? S-au inversat, da, zilele, ieri era altfel.
2: Deci azi mai suntem încă la jumătate de traseul acestui an. Și azi avem și câteva sărbători semnificative. De exemplu, azi este Ziua Internațională a Jurnaliștilor Sportivi, Ziua Mondială a Câinelui, Ziua Surprizelor, Ziua Sărutului cu o brunetă, și ziua intitulată Am uitat. Uite, azi nu este oribil să zici am uitat și nu este păcat să zici am uitat și nu este...
3: E o greșeală.
2: Deloc condamnabil să zici am uitat. Am uitat înseamnă a-ți recunoaște o vină, a recunoaște o greșeală. Uh-huh.
3: Da, noi nu am uitat că avem acum și publicitate aici în cadrul matinalului nostru, după care vom reveni cu muzică și neapărat nu uitați, la 7:30 de minute începem frumosul și dulcele nostru concurs de 10 ori mai dulce.
2: Pregătiți-vă să formați numărul de telefon și să răspundeți la cele 5 întrebări fără ezitare, cât mai repede. Ați văzut ieri, a câștigat exact persoana care a răspuns cel mai rapid la întrebări.
3: Da, diferența a făcut-o exact timpul, cel care e nemilos, dar iată, în cazul concursului nostru, timpul este cel care vă avantajează. Am să repet numărul de telefon 0225453333, ca la 7:30 să lăsăm deschise liniile telefonice.
2: Rămâneți cu noi!
1: Publicitate. Banii, mereu aceeași poveste. De unde îi iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
4: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
5: Skoda.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: la Micro-Împrumut, primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!
12: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
13: Informativ și muzical.

Ora 7:26 de minute, în curând dăm start concursului. Astăzi este ziua mondială a OZN-urilor. Ce înseamnă OZN? Obiecte zburătoare neidentificate. Recunoașteți de câte ori în copilărie, în special, ne uităm seara la cerul înstelat și ne gândim, Doamne, cine mai trăiește și pe steluțele cele acolo? Mai sunt oare ființe, dacă nu umane, umanoide, nu știu de care? Deci, uite, OZN-urile sunt obiecte zburătoare neidentificate, chiar dacă ufologia nu este o știință recunoscută de oamenii de știință, ea există și presupuneri și supoziții și dovezi există că OZN-urile sunt, ele vizitează din când în când Pământul, în ciuda credinței sau necredinței în existența lor. Multe țări au astăzi centre de cercetare și instituții majore cu specialiști de înaltă reputație. Credeți sau nu, e de interesul fiecărui dintre voi, iar Mihai Constantinescu cu Anastasia Lazaruc ne încredințează că ei sunt.

0: aici.
1: Și suntem gata să dăm start concursului nostru de 10 ori mai dulce și vrem să dăm și astăzi 10 kg de zahăr.
0: Nu înainte să vă reamintim, participarea la concursul nostru vă obligă sau vă solicită să fiți atenți, să fiți cât se poate de conciși, să răspundeți cât mai rapid la întrebări, pentru că cel care răspunde mai rapid câștigă și un avantaj în cazul departajărilor.
1: Avem un set unic din 5 întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, A, B sau C. Întrebările sunt din domeniul culturii generale și din universul produselor și industriei zahărului. Ce trebuie să facă concurentul nostru? Să sune și să răspundă cât mai rapid și cât mai corect la întrebările noastre. Așadar, trebuie să aveți peste 18 ani și, sigur, trebuie să fiți originar din Republica Moldova. Cam asta ar fi așa succint regulile concursului nostru. Dăm start concursului 022-545-333. Seturile sunt pregătite, 5 concurenți așteptăm să ne sune. Așa. Zic eu că ar trebui să...
2: Nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: Așa, iată, a fost dat start concursului și deja așteptăm să ne sune cineva. Nu înainte să vă reamintim un lucru foarte important.
2: Această oră conține plasare de produs.
0: Acesta este ceasul care sună exact pe fundalul timpului pe care îl solicitați dumneavoastră pentru a vă pregăti. Îl auziți, da? Deci noi calculăm fiecare secundă pentru dumneavoastră ca să fim echitabili și corecți cu toată lumea.
1: Avem pe cineva, un ascultător care ne-a sunat deja. Alo, bună dimineața!
4: Să trăiți, bună dimineața!
0: Bună! Cine-i?
4: Ca întotdeauna, Alexandru Chișinău.
0: Ei, nu chiar ca întotdeauna, dar de regulă și suntem foarte bucuroși.
4: Din totdeauna cu Radio Noroc.
0: Asta e altă treabă.
1: Alexandru, ne-ați sunat și ieri?
4: Da.
1: Așa, ne-ați sunat și ieri. Băi, îmi place perseverența ascultătorilor noștri care sună și până nu obțin ceea ce își doresc, nu se lasă. Așa sunteți și dumneavoastră. Setul pentru primul ascultător este pregătit. Noi suntem gata, dumneavoastră?
4: Da.
1: Perfect.

0: Filmul lui Emil Loteanu, Luceafărul. A. Vasile Zupcu. B. Vasile Tăbârță. C. Vasile Constantin.
1: Constantin.
0: Cea de-a patra întrebare. Care este cea mai lungă țară de pe continentul Americii de Sud? A. Brazilia. B. Chile. C. Argentina.
1: Chile.
0: Cea de-a cincea întrebare. Câți ani a durat războiul de 100 de ani? A. 116. B. 100. C. 98.
1: 98.
0: Așa. Setul a fost epuizat. Domnul Alexandru, câte puncte ați avut ieri? 3?
1: 3.
0: Și astăzi aveți 3 puncte. Haideți să mergem pe fiecare întrebare. Ați răspuns corect. Într-adevăr, Franța este cea care a dorit Statelor Unite Statuia Libertății. Care este componenta principală extrasă din sfeclă în timpul fazei de difuzie? Aveți dreptate. Sucul. Ce actor l-a interpretat pe Eminescu la Maturitate? Ați spus Vasile Constantin. Răspunsul corect era Vasile Zupcu.
1: Da, e corect. Cea mai lungă... N-am cunoscut.
0: Nu-i nimic. Cunoaștem de astăzi. Cea mai lungă țară de pe continentul Americii de Sud, ați avut dreptate, era Chile. Și câți ani a durat războiul de 100 de ani? 116.
1: 116.
0: Da, ați spus 98.
1: Da.
2: Concursul nostru,
1: mai mult de 100, da.
2: Concursul nostru o să îi obișnuiască pe ascultători să fie nu doar corecți sau exacti în răspunsuri la apreciere, ci și foarte rapizi
0: prompți,
2: la gândire.
0: Da. Prompți. Dar vă felicităm cu aceste 3 puncte.
1: Da, mai mult de 100 de ani.
0: Uneori ne ia așa și intuiția și gura înainte.
2: Balul ne ia
0: da,
2: înainte,
0: da, da.
2: Balul.
0: Oricum, vă felicităm pentru aceste 3 puncte acumulate.
1: Da, mulțumesc. O zi bună.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră.
2: O zi bună, domnul Alexandru. O zi bună. Deci, concursul nostru continuă, prieteni. 545333. 5 întrebări, 5 ascultători, 5 participanți. Avem pe cineva, dacă nu mă înșel. Așa, ia să vedem. Cine este cel care continuă astăzi epopeia concursului nostru dulce pentru un premiu dulce? Și nu este deloc greu. Trebuie doar puțină concentrație, puțină atenție și promptitudine, pentru că întrebările sunt cu adevărat de cultură generală. Nu țin de anumite, nu știu cum, întrebările doar despre zahăr sunt poate un pic mai specializate. Alo?
0: Alo?
3: Alo?
2: Da, bună!
0: Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Spuneți-ne cu cine discutăm și de unde sunteți?
3: Cu domnul Ion din Chișinău.
0: Domnul Ion.
2: Ion sau Leon?
3: Ion.
2: Ah, Ion.
0: Domnul Ion, ați fost pe fir ieri, ați participat singur cu dumneavoastră?
3: Nu, acum la radio.
0: Am înțeles, dar știți ce câștigați măcar?
3: Da, niște zahăr.
0: Nu niște, sunt 10 kilograme.
2: Niște zahăr. Ei.
0: Sunt 10 kilograme, totuși reușiți să vă faceți câteva provizii pentru iarnă.
2: Un premiu frumos.
0: Bun, am pe întrebările pregătite și dumneavoastră sper că sunteți pregătiți, da?
3: Da.
0: Bun, prima întrebare. Ce îndulcitor natural non-caloric provine dintr-o plantă originară din America de Sud? A. Stevia. B. Zahărul de mesteacăn. C. Aspartamul.
2: Timpul s-a pornit.
3: Mesteacănul.
0: Cea de-a doua întrebare. Care este simbolul chimic al mercurului în tabelul lui Mendeleev? A. Me. B. Rg. C. Hg.
3: Primul.
0: 3.
3: Aude, întrebăm.
0: Cu câte recorduri a intrat în cartea recordurilor Guinness Cleopatra Stratan? A. 3. B. 6. C. 9.
3: 3.
0: Cea de-a patra întrebare. Cine este autorul piesei de teatru O scrisoare pierdută? A. Ion Luca Caragiale. B. Ioan Slavici. C. Vasile Alexandri.
3: Caragiale.
0: Cea de-a patra întrebare. Care element chimic îl întâlnim în cea mai mare cantitate în univers? A. Azotul. B. Hidrogenul. C. Apa.

0: În, unde a spus că n-am auzit?
1: Care element chimic îl întâlnim în cea mai mare cantitate în univers? A. Azotul. B. Hidrogenul. C. Apa.
0: Azot.
1: Așa. Domnul Ion.
0: Da.
2: Hai să batem, batem bilele.
1: Da. Ați răspuns corect doar la o singură întrebare. Și haideți să le trecem așa pe rând. Îndulcitorul natural non-caloric este stevia.
0: Da.
1: Așa. Simbolul chimic al mercurului ați spus Mie. Este HG.
2: Hidrargium. Hidrargium. Se numește.
1: Da. Recordurile, cu câte recorduri a intrat Cleopatra Stratan în cartea Guinness? Sunt 6, dumneavoastră ați spus 3. E în regulă. O scrisoare pierdută, într-adevăr, Ionuca Caragiale este autorul acestei piese de teatru. Și care element chimic îl întâlnim în cea mai mare cantitate în univers? Este hidrogenul.
0: Ei, da,
2: vorba chiriței.
1: Chiriței, exact. Da, este hidrogenul, 75%. Dumneavoastră ați spus azotul. Azotul este în atmosfera Pământului, da. Nu în univers.
2: În atmosfera Pământului este o cantitate mare de azot.
1: Dacă vorbim despre univers, atunci este hidrogenul.
2: S-a supărat, Ion, da. S-a enervat.
1: Voiam să spun că mai are posibilitate și mâine să ne sune și
2: Ion,
1: să
2: dacă
1: ne răspundă.
2: S-a întrerupt telefonul de la sine, îți reamintim că mai poți participa și mâine și toată luna, de fapt. Până la sfârșitul lunii avem acest concurs. Iată, s-a epuizat și cel de-al doilea răspuns la întrebările noastre astăzi, cel de-al doilea concurent. Mai avem 3 concurenți să luăm astăzi. Vă puteți încerca norocul. Aveți 5 întrebări la care trebuie să răspundeți prompt, cât mai repede, pentru că numărăm fiecare secundă pe care o calculați în timp ce meditați asupra răspunsului.
1: Avem pe cineva. Alo?
3: Alo?
1: Da, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Sunt Igor din Chișinău.
1: Perfect. Ia, uite, ce de frumos lecția este învățată. Nume, prenume și de unde sunteți? Domnul Igor, am să vă rog să dați un pic mai încet radioul ca să nu se audă cu întârziere, pentru că avem o regulă destul de clar, citesc întrebările și nu a fost o excepție mai devreme, pentru că vrem să...
3: Ok.
2: Atenție.
1: Bun. Prima întrebare. Într-o prăjitură de...
3: Balena albastră.
1: Așa. Cea de-a treia întrebare. Care este cel mai sudic punct al Republicii Moldova? Cea de-a treia întrebare. Care este cel mai sudic punct al Republicii Moldova? A. Palanca. B. Ștefan Vodă. C. Giurgiulești.
3: Giurgiulești.
1: Cea de-a patra întrebare. În ce unitate de măsură se măsoară zgomotul? A. Vați.
3: Decibeli.
1: B. Decibeli. Cea de-a cincea întrebare. Cine a compus muzica pentru celebrul cântec Romantică? A. Anatol Chiriac. B. Petre Teodorovici. C. Eugen Doga.
3: Chiriac.
1: Igor?
3: Chiriac.
1: Așa.
3: Așa. Am presupus.
1: Ați presupus la ultima întrebare, da?
3: Exact. Știu.
1: Igor, vrem să te felicităm. 5 întrebări la brici luate. Și 5 puncte.
2: Uite, chiar dacă ai luat-o la ghici, marele nostru maestru Anatol Chiriac a scris muzica pentru cântecul Romantic.
1: Așa este.
3: Am mers pe calea de excludere.
1: Așa. Ați exclus. Nu poate fi nici Petre Teodorovici, nici Eugen Doga, da?
3: Exact.
1: Felicitări, Igor, momentan ești lider în acest set în această zi și în acest set de întrebări. Te felicităm și așteptăm să ne mai sune, pentru că mai poți să ne sune 2 ascultători, iar diferența o va face timpul în care ați răspuns.
3: M-am sărit maximal de repede. Vom vedea cum vor fi rezultate.
1: Exact, exact.
2: Deci, oricum 5 punctele ai acumulate aici, de acum... locul concursului de împrejurări, dacă mai sunt concurenți care vor acumula 5 puncte, vom vedea cine a răspuns mai rapid. Deocamdată tu ești lider și la răspunsul rapid, pentru că ai consumat doar

0: 5 secunde, 6, 7 secunde.
1: Per întrebare, da?
0: Da, per toate întrebările.
1: Felicitări încă o dată.
2: Da, mersi mult, Radio Noroc, sănătate, numai bine și succese.
0: Mulți ani.
1: Așa să fie, mulțumim.
0: Mulți ani. Deci, 1, 2, 3 concurențe avem.
1: Hai să dăm puțină muzică.
0: Dacă am zis despre romantic, să ne amintim acest cântec cu Sofia Rotaru.

0: să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
6: Vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
11: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
14: Această oră conține plasare de produs. Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Bună dimineața la matinalul cel mai ascultat din Republica Moldova, Radio Noroc.
1: Și cel mai dulce, pentru că noi dăm premii dulci astăzi, cel puțin începând cu ziua de ieri, de fapt, și vom da toată luna. Cine vrea să câștige un premiu dulce? Alo?
2: Da.
0: Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Da. O să vă rugăm să dați aparatul de radio mai încet.
1: De unde sunați dumneavoastră? Parcă sunteți...
0: Trebuie să ne auziți în receptor, nu la radio.
2: Aha, bine, încă e mai bine.
0: E mult mai bine.
1: Iată, așa e mai bine, că așa vă auzim și noi mai bine.
2: Da.
1: Bine.
0: Cu cine discutăm?
2: Tudor.
0: De unde ne sunați? De unde sunteți?
2: De la Chișinău, de la Apă Canal am sunat. Atunci v-am sunat de acasă. Dar...
0: Sunteți la muncă?
2: Da, la muncă.
0: Bun. 5 minute de pauză pentru a ne antrena creierul. Sunteți gata?
2: Păi da, sunt gata de film.
1: Da, a fost publicitate, am așteptat puțin. Așa, atenție. Deci trebuie să răspundeți cât mai repede posibil. Hai.
0: Prima întrebare, domnul Tudor. Care dintre următoarele tipuri de zahăr este cel mai fin măcinat? A. Zahărul cubic, B. Zahărul tos, C. Zahărul pudră.
2: Zahărul pudră.
0: 2. Cine a fost primul om care a pășit pe lună? A. Yuri Gagarin, B. Neil Armstrong, C. Elon Musk.
2: Nu, Yuri Gagarin nu pot.
0: A. Yuri Gagarin, B. Neil Armstrong, C. Elon Musk.
2: Elon Musk, oricum.
0: 3. În ce an a trecut Moldova de la rublă la leu? A. În 1991, B. În 1992, C. În 1993.
2: 1991, îmi parcă.
0: Acelea patra întrebare. Care este cea mai simplă figură geometrică? A. Cercul, B. Linia, C. Punctul.
2: Punctul.
0: Întrebarea cu numărul 5. Care este cel mai mare organ din corpul uman? A. Ficatul, B. Pielea, C. Creierul.
2: Pielea.
0: Domnul Tudor, vă felicităm, ați răspuns corect la 3 întrebări.
2: Iar nu l-am 3.
0: Haideți să trecem. Ați răspuns corect, într-adevăr, zahărul pudră este tipul de zahăr cel mai fin măcinat. Primul om care a pășit pe lună este Neil Armstrong. Elon Musk e mai de aici, din coace.
2: Dar pe Neil Armstrong s-a spus.
1: Nu.
0: Ați spus Elon Musk.
1: Ați spus ultimul. Nu, am auzit.
2: N-am spus ultimul, am spus Neil. Dar Armstrong nu putem...
1: Bun.
0: Noi vă spunem ce am auzit. Acum stați un pic, mai avem juriu. Știți cine este juriul nostru? Ascultătorul Radio Noroc. Ascultătorul Radio Noroc este și prezent și jurizează și el. O să rugăm să ne scrie mesaje pe pagina de Facebook. Poate am înțeles noi greșit, dar am înțeles Elon Musk, domnul Tudor. Bun, în ce an a trecut Moldova de la rublă la leu? 1993. Ați spus 91.
2: Da.
0: Și celelalte întrebări? Ați fost tare bravă. Cea mai simplă figură geometrică este punctul și, într-adevăr, pielea este cel mai mare organ din corpul uman. Vă felicităm. 3 puncte acumulate astăzi, dar eu vă rog să nu vă supărați, pentru că și mâine mai este o zi până la final de iulie. Vă îmbrățișăm și o zi frumoasă în continuare.
2: Și eu la fel. Mulțumesc.
1: Și noi vă mulțumim. Mulțumim. Sănătate. Sănătate tuturor. O să mai luăm un ascultător, dar asta va fi deja după ora exactă și după știrile pe care ni le aduce Cristina.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Trei membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate au fost excluși din formațiune pe fondul suspiciunilor de conflict de interese legate de exploatarea unor cariere de nisip din localitățile Coșnița și Pârâta, raionul Dubăsari. Este vorba despre Mihai Bondar, Petru Bondar și Lilia Coica. Anunțul a fost confirmat de serviciul de presă al PAS. Președintele partidului, Igor Grosu, a declarat că formațiunea își asumă greșelele și a cerut demisia lui Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii de stat Metal Feros. Totodată, liderul PAS a afirmat că verificările interne vor continua și că partidul va interveni mai rapid în cazurile în care apar suspiciuni privind integritatea membrilor săi. Potrivit informațiilor făcute publice, ancheta vizează exploatarea unor cariere de nisip unde autoritățile au constatat lipsa unor acte necesare pentru desfășurarea activității, iar lucrările au fost suspendate până la clarificarea situației. Până în prezent, nu au fost anunțate hotărâri definitive care să stabilească răspunderea juridică a persoanelor vizate. Furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice din Republica Moldova ar putea fi obligați să identifice, să verifice și la nevoie să blocheze apelurile telefonice suspecte. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Inițiativa are drept scop reducerea numărului de escrocherii telefonice și a fraudelor comise prin apeluri cu numere falsificate sau de origine neverificată. Documentul mai prevede că apelurile inițiate din afara țării, dar care afișează numere din Planul Național de Numerotație ale Republicii Moldova vor fi supuse unor verificări suplimentare. Totodată, cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar în baza unui act de identitate, iar serviciile pentru utilizatorii care nu se identifică în termenul stabilit de autoritatea de reglementare vor putea fi suspendate. Proiectul stabilește și sancțiuni de până la 75.000 de lei pentru furnizorii care nu vor respecta noile obligații. Inițiativa urmează să fie examinată și supusă votului în Parlament. Alocațiile, prestațiile sociale și ajutoarele bănești acordate de stat pentru copii vor fi protejate de executarea silită pentru achitarea datoriilor acumulate de familie. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege aprobat de Comisia Parlamentară Protecție Socială, Sănătate și Familie și urmează să fie examinată de Parlament. Proiectul prevede modificarea codului de executare astfel încât sumele oferite de stat pentru întreținerea și sprijinirea copiilor să nu mai poată fi urmărite sau utilizate pentru stingerea obligațiilor financiare ale părinților ori ale altor membri ai familiei. Inițiativa a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în baza recomandărilor internaționale privind protecția drepturilor copilului. Același proiect conține și măsuri suplimentare de protecție a copiilor, inclusiv înăsprirea condițiilor de angajare și de voluntariat pentru persoanele care desfășoară activități ce implică interacțiunea regulată cu minorii. Iranul anunță că intenționează să utilizeze o parte din activele sale înghețate în Qatar pentru o achiziție de produse de primă necesitate după ce Washingtonul și Doha au convenit asupra unui mecanism care ar permite folosirea acestor fonduri în scopuri umanitare. Potrivit autorităților iraniene, aproximativ 6 miliarde de dolari vor putea fi folosite pentru cumpărarea de alimente, medicamente și alte bunuri esențiale. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că măsura reprezintă un pas important pentru reducerea presiunii economice asupra țării și a precizat că autoritățile urmăresc deblocarea și arestul activelor aflate în străinătate. De cealaltă parte, Statele Unite subliniază că fondurile pot fi utilizate exclusiv în scopuri umanitare în cadrul mecanismului convenit împreună cu Qatarul și nu pot fi direcționate către alte destinații. Ucraina a lansat un mecanism prin care statele partenere vor putea cumpăra arme și tehnologii militare produse în Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării de la Kiev, Mihailo Feodorov, care a precizat că achizițiile vor fi posibile pentru țările cu care Ucraina are acorduri interguvernamentale în acest sens. Potrivit autorităților ucrainene, scopul inițiativei este atragerea de investiții pentru industria de apărare, dar și finanțarea forțelor armate. Exporturile vor fi permise doar dacă necesitățile armatei ucrainene sunt asigurate cu prioritate. state. Premierul Iulia Sviridencu a declarat că între 20 și 30% din veniturile obținute vor fi direcționate către un fond special destinat dezvoltării industriei de apărare. Ucraina rămâne dependentă de ajutorul militar occidental, dar și-a consolidat în ultimii ani producția proprie, în special în domeniul dronelor. Rusia afirmă că în actualul context nu există perspective pentru reluarea dialogului sau normalizarea relațiilor cu NATO. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, cu câteva zile înaintea summitului Alianței Nord-Atlantice de la Ankara. Oficialul rus a susținut că Moscova nu are planuri agresive împotriva statelor membre NATO sau ale UE, însă a acuzat Alianța că alimentează escaladarea tensiunilor. Zaharova a afirmat că o normalizare a relațiilor ar fi posibilă doar dacă Occidentul își va schimba abordarea față de Rusia. Relațiile dintre Rusia și NATO rămân la un nivel minim pe fondul războiului din Ucraina și al consolidării prezenței militare a Alianței pe flancul estic. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud. Vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că dimineața cu noroc continuă alături de colegii mei, Sanda și Andrei.

0: această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
1: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Ora a doua, astăzi am revenit, 8 și 7 minute. Concursul nostru va continua și în ora a doua, pentru că am luat până la finalul orei întâi doar 4 concurenți. Deci unul dintre dumneavoastră, dragi prieteni, mai poate pretinde la premiul acestei zile.
3: Așa este. Cristina, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Tu ai fost cu urechea pe noi?
4: În această dimineață, la concurs, nu. Dar ieri, să știți că am fost cu ochii, și cu ochii și cu urechile pe voi. Și am avut emoții pentru fiecare participant la concurs, pentru că de fiecare dată îți dorești ca cel care sună să aibă șanse maxime la câștig. Și știu că uneori emoțiile îi mai blochează pe ascultători în a da răspunsurile corecte. Asta e și un lucru firesc. Da, pentru că nu e o chestie simplă să sun la radio. Acum mă raportez pe mine la perioada când telefonam eu la radio, mm-hmm. și eram dincolo de microfon și știu cât de copleșitoare pot fi emoțiile.
2: Absolut.
4: Atunci când apelez
2: un număr de telefon.
4: Da, bineînțeles.
2: Dar șanse au
4: șansele sunt egale pentru toată lumea. Absolut. Bineînțeles.
3: Absolut. Hai să vedem ce șanse are și o altă ascultătoare care a reușit să ne sune. Alo, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
3: Cu cine discutăm?
5: Georgeta de la Ștefan Vodă.
3: Așa, din Ștefan Vodă.
2: Da, Georgeta, ai participat și ieri, din câte știu.
5: Am încercat norocul și ieri, îl încerc și astăzi.
2: Foarte bine!
3: Da.
2: Norocul, știi cum?
5: Nu dă, dar vă numiți noroc.
2: Corect. Norocul nu stă pe loc. El e o pasăre de-asta.
5: E mișcare permanentă.
2: Absolut.
3: Doamna Georgeta, sunteți gata?
5: Da,
3: mai încerc așa. Așa. Bun, prima întrebare. Ce enzimă din saliva umană începe descompunerea carbohidraților? A. Amilaza. B. Pepsina. C. Lipaza.
5: Nu știu, A.
3: Cea de-a doua întrebare. Câte culori are curcubeul? A. 5, B. 7, C. 9.
5: 7.
3: Ce clădire este pe reversul bancnotei de un leu moldovenesc? A. Cetatea Tighina. B. Cetatea Soroca. C. Mănăstirea Căpriana.
5: Soroca. Nu știu.
3: 4. Câte litere sunt în alfabetul limbii române? A. 30.
5: 31.
3: 5. Ce formă de guvernământ are Republica Moldova? A. Semiparlamentară. Așa. Îmi place
2: promptitudinea.
3: Da, și viteza cu care reușiți să răspundeți.
2: Georgeta pur și simplu a fost și ieri pe fază și a înțeles că din cei 3 care au acumulat câte 4 puncte, a câștigat cel care a răspuns mai repede. Așa este.
5: Exact.
3: Vreau să vă felicit. Haideți să trecem. Prima întrebare. Nu ați știut, sunt curioasă cum ați reușit să ghiciți răspunsul.
5: Am zis A, așa.
3: Ați avut dreptate. Amilaza este acea enzimă. Câte culori are curcubeul? Ați spus 7, bravo, așa este. Pe reversul bancnotei de un leu moldovenesc, doamna Georgeta, este Mănăstirea Căpriana.
5: Așa.
3: Ați spus Cetatea Soroca, dar aici era Mănăstirea Căpriana. O să știm.
5: Da.
3: Așa. Bun, câte litere are alfabetul limbii române? Bravo, 31. Și într-adevăr suntem o țară parlamentară. 4 puncte acumulate astăzi.
5: Mulțumim.
3: Noi vă mulțumim.
2: Georgeta, dar în schimb aveți 4 puncte. Dar în schimb la capitolul timp folosit pentru asta sunteți lideri astăzi. Ați consumat doar 2 secunde la toate 5 întrebări.
5: Mulțumim.
3: Și noi vă mulțumim. Așteptăm să ne mai sunați.
5: O zi bună să aveți, sănătate, succes
3: și bază. O zi frumoasă,
2: sănătate mulțumim și dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Și tuturor celor care sunt cu Radio Noroc, s-a epuizat astăzi concursul prieteni. Deci au fost 5 ascultători.
3: Am fost și eu stresată, sinceră să fiu, așa, am stat destul de încordată și asta pentru că încerc și eu emoții cu fiecare ascultător care, uh-huh. care ne sună. Așa, dacă
2: deci astăzi
3: facem...
2: Alexandru din Chișinău a acumulat 3 puncte, Ion din Chișinău 1 punct, Igor din Chișinău 5, Tudor 3 sau 4, dacă insistă să revedem înregistrarea audio și video, că putem
3: o să
2: face
3: facem acest lucru, sigur.
2: Și Georgeta 4 puncte. Igor rămâne câștigătorul acestei reprize de astăzi.
3: Așa, îl felicităm pe Igor. 10 kg de zahăr din partea partenerului nostru se vor duce la el. Din păcate, cei care au câștigat nu mai au dreptul să participe, dar pot să-i susțină pe ceilalți. Înțeleg că din cei 5 de astăzi vor mai suna și mâine, vor mai fi ascultători care își doresc un câștig sau pur și simplu, cum ne-au spus nouă ascultătorii, vor să intre în direct și să-și încerce norocul, să vadă care este pregătirea lor. Ați observat, întrebările sunt de cultură generală și de atenție în același timp.
2: Da. Prieteni, lider la timp astăzi rămâne Georgeta, dar din păcate acest premiu nu este, această performanță nu este premiată, doar un cuvânt bun din partea noastră.
3: Eu sunt sigură că dacă e să mergem pe evoluție, atunci mâine Georgeta va acumula 5 puncte și va avea, nu știu, o secundă pentru toate întrebările.
2: Ea se pregătește moral pentru asta deja.
3: Felicitări, doamna Georgeta.
2: 8 secunde a consumat Alexandru, 11 Ion, 7 secunde Igor și 7 secunde Tudor. Iată și performanța de timp.
3: Așa. Bun, dragii noștri, pentru că am tot vorbit, am pus și creierul în mișcare, zic eu că ar trebui să-l relaxăm puțin, iar muzica nu încurcă niciodată.
2: Absolut, cu atât mai mult că ne-am suit pe o roată și v-am spus povestea toată a concursului de astăzi.
0: Această oră conține plasare de produs.

dezbateri. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei 90 sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Rele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
6: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
7: Skoda.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
12: Poartă norocul după tine
13: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Suntem aici
1: cu noroc.
0: La dimineața cu noroc. 8:29 de minute, prieten.
2: Avem sărbători despre care am vorbit mai devreme, ai zis tu de OZN-uri, da? Mm-hmm. Și astăzi mai avem sărbători interesante, ceva?
0: Mai avem. Astăzi este Ziua Mondială a Câinelui. Iată una dintre sărbătorile acestei zile. Ce înseamnă asta? Câinele a fost unul dintre primele animale domesticite de om, datorită abilităților lui de vânătoare și capacităților lui pe care le cunoaștem cu toții. Câinii sunt foarte abili, sunt foarte credincioși în primul
2: sunt
0: rând.
2: Sunt loiali, da.
0: Și sunt foarte, foarte inteligenți, se dau ușor la dresaj. Ei, bine, poate nu toate speciile. S-au dovedit a fi asistenți excelenți pentru păstori, adunând animalele și protejându-le de animalele sălbatice.
2: Ziceam că sunt incredibil de loiale și sunt primele animale domesticite de către om. Au o durată medie de viață cuprinsă între 8 și 15 ani, iar greutatea câinelor variază de la aproximativ 1 kg până la 70 de kilograme, uite, în cazul rasei ciobănesc mioritic. Câinii, văzusem de fapt o știre despre câini și chiar am zis că trebuie neapărat să o spunem și aici la radio, în contextul în care am văzut pe rețele o mulțime de filmulețe în care câinii sunt ținuți în lesă, sunt cumva sunt încătușați. Uite, în o veste extraordinară care demonstrează respectul profund pe care îl datorăm animalelor, în Polonia, mai exact Parlamentul Poloniei, a aprobat noi reglementări stricte care interzice definitiv ținerea câinilor în lanț sau lăsarea lor permanentă în exterior, așa cum o facem noi. Sunt niște reguli care urmăresc îmbunătățirea radicală a condițiilor de viață și tratarea animalelor ca pe niște campioni adevărați și nu ca pe niște obiecte de pază. Asociațiile pentru protecția animalelor au atras atenția de mult timp asupra stresului și rănilor grave provocate de limitarea mișcării, iar această nouă legislație din Polonia reflectă o tendință tot mai puternică la nivel european de a prioritiza bunăstarea și sănătatea psihică a animalelor. O schimbare care eu cred că ar putea să fie și în Republica Moldova. Uite, putem să luăm exemplu de la cei din Polonia, care unde mai exact legea este deja aprobată și este interzis ținerea câinilor în lanț sau lăsarea lor permanentă în exterior.
0: E bine, câinii sunt de diferite specii, oamenii au și ei atitudini absolut diferite față de animale, în special față de câini. Întotdeauna oamenii au grijă, nu, au frică de faptul că un câine poate să te muște, reieșind din toate cazurile care s-au întâmplat.
2: Mai ales dacă ai și o experiență mai puțin plăcută.
0: Absolut. De aceea, nu știu dacă este corect să interzicem oamenilor sau să le spunem să-i țină doar în lanțuri. Dar nici așa lăsați la voia soartei, cred că nu este corect.
2: Exact. Avem și am fost martorii mai multor cazuri și în țară, dar și în capitală, acolo unde câinii au atacat și copii. Știm de aceste cazuri. Eu cred că trebuie să existe o lege care ar putea echilibra această atitudine monstruoasă a omului față de animale, pentru că știm că și omul are instinctele astea animale. Ce tu ziceai mai devreme despre experiența, am avut și eu o experiență mai puțin plăcută cu un câine care m-a mușcat în adolescență și probabil de acolo mi se trage și frica față de câini, indiferent de mărimea lor. Fie că e un câinișor așa micuț, de aproape un kilogram, fie unul mai măricel, oricum am acea frică și înțeleg că ei simt foarte bine frica mea pe care o transmit, pe care o eman și în același timp înțeleg că pot să mă domine. Încă mai trec prin această terapie proprie pe care, sau luptă pe care o duc cu mine, adică să nu mă tem, să înfrunt această frică, dar iată că experiența din adolescență și-a pus, s-a infiltrat adânc pe retina memoriei mele și de fiecare dată atunci când văd un câine, îmi amintesc de experiența respectivă.
0: Hai să-ți mai amintesc și eu că în copilărie am fost mușcat de un gânsac de spate, care era mai mare decât mine, și am avut o oroare de gânsaci. Deja fiind student, când vedeam un cârd de gâște, le ocoleam la 20 de metri. Este adevărat că aceste frici își lasă amprenta? Cel mai bine e să nu provoci niciodată câinii, pentru că câinii la rândul lor se gândesc că au frică de tine când te văd. Și noi avem frică de ei. Deși, uite, niște animale foarte bine dresate sau foarte inteligente vor simți imediat frica ce o emană oamenii care se uită la ei. Și multe dintre animale exact asta
2: exact,
0: le
2: ziceam,
0: dă curaj.
2: Simt, da, simt frica.
0: Asta le dă curaj să sară la oameni, să-l muște, nu pentru că ar vrea să-l muște, ci pentru că ar vrea să se apere.
2: Astăzi este Ziua Mondială a Câinelui. Dacă aveți un animal de companie, dacă aveți un câine, atunci cred că astăzi este una din acele zile în care puteți să-i dați ceva bunișor să mănânce, ceva ce i-ar plăcea, nu?
0: Da, alintați-vă patrupezii, prieteni, pentru că, virgulă, câinii sunt, cred că, cei mai devotați prieteni dintre toți. Alintați-vă cu bunătățuri, spuneți-le că îi iubiți pentru că ei simt lucrul ăsta.
2: Iar noi vă alintăm aici cu muzică la Radio Noroc.
0: Eduard Sanda, despre vacanță.

Ce bine e, ce bine, că spicul este spic, că elefantul-i mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș-cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârte mereu și nu se varsă apa și în hăuna lunei.

0: Altel. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
13: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
16: Pastila cu bună dispoziție, zâmbete și energie o servim doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit la știri. Deputata PAS și fosta ministra finanțelor, Victoria Belous, a fost desemnată președinta Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Decizia vine după demisia lui Radu Marian din fruntea Comisiei, în contextul scandalului legat de numirea fostului director al întreprinderii de stat Moldața. Radu Marian își va continua activitatea în calitate de membru al aceleiași comisii. Potrivit Parlamentului, noua președintă are experiență în domeniul finanțelor publice, ocupând anterior funcția de ministra finanțelor și înainte de aceasta funcție de conducere în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Schimbarea conducerii Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe are loc în contextul anchetei privind Moldața, unde autoritățile investighează suspiciuni de abuz în serviciu și nereguli în procesul de angajare și administrare a întreprinderii. Uniunea Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova în procesul de reglementare a conflictului transnistrean și a reconfirmat susținerea pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării în frontierele sale recunoscute internațional. Mesajul a fost transmis în cadrul dialogului politic dintre Chișinău și Bruxelles privind securitatea regională și parcursul european al țării. Potrivit declarației comune, Uniunea Europeană susține o soluționare pașnică și durabilă a diferendului transnistrean și consideră că procesul de reintegrare trebuie să respecte independența și suveranitatea Republicii Moldova. Valul de caniculă pune presiune pe sistemul medical din Republica Moldova. La Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, numărul pacienților care se adresează unității de primiri urgențe a crescut cu aproximativ 20% în ultimele zile, cei mai afectați fiind vârstnicii și persoanele cu boli cronice. Medicii spun că temperaturile extreme îngreunează și recuperarea postoperatorie, motiv pentru care unele intervenții chirurgicale programate sunt amânate atunci când starea pacienților permite acest lucru. Prioritatea au cazurile de urgențe și intervențiile care nu pot fi reprogramate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să solicite asistență medicală dacă apar simptome precum amețeli, confuzie, febră ridicată sau pierderea cunoștinței. Ministerul Sănătății atrage atenția că persoanele în vârstă, copiii și bolnavii cronici sunt cei mai vulnerabili în perioadele cu temperaturi extreme. În Statele Unite se conturează un nou val progresist în interiorul Partidului Democrat înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului programate luna noiembrie. Mai mulți candidați susținuți de aripa progresistă au obținut victorii surprinzătoare în alegerile preliminare, inclusiv în state considerate importante pentru strategia electorală a democraților. Analiștii apreciază că rezultatele reflectă o competiție tot mai accentuată între liderii moderați și cei progresiști ai partidului pe teme precum costul vieții, sistemul de sănătate și politica externă. În același timp, conducerea democrată încearcă să mențină unitatea formațiunii înaintea scrutinului, în condițiile în care miza este recâștigarea controlului asupra Congresului. Potrivit observatorilor politici, rezultatele alegerilor preliminare ar putea influența atât programul Partidului Democrat pentru scrutinul din acest an, cât și competiția pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale din 2028. Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, Michael Martin, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, precum și reprezentanții instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiali ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării. Și pe final aflați că cel puțin 10 persoane au fost ucise, iar peste 50 au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 1 spre 2 iulie. Potrivit autorităților ucrainene, armata rusă a folosit drone și rachete balistice, iar mai multe clădiri de locuit și obiective civile au fost avariate în mai multe sectoare ale capitalei. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Președintele Vladimir Zelensky, care și-a întrerupt vizita în Irlanda după avertismente privind un atac de amploare, a condamnat bombardamentele și a cerut partenerilor occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană. În urma atacului, Polonia a ridicat avioane de luptă pentru monitorizarea spațiului aerian din apropierea graniței cu Ucraina. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud. Vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc și bucurați-vă de compania colegilor mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

La 27 minute o să spunem la mulți ani celei care zbura și se năștea fără mine, fără tine, fără el. Cantautoarea Georgeta Voinovan este omagiată acestei zile. O ascultăm și în continuare.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Avem aici la Radio Noroc de toate și arome muzicale și oameni frumoși și energie. Mai devreme am încercat să o contactăm pe Georgeta Voinovan, să o felicităm în direct aici la Radio Noroc. Probabil este ocupată.
2: Cu prilejul aniversării, Georgeta, dacă ne auzi sau dacă nu ne auzi, să știi că Radio Noroc te iubește. Precum te iubesc miile de admiratori ai tăi, ai creației tale, sutele de cântece pe care le-ai scris, inclusiv pentru cântăreții noștri din Republica Moldova și nu doar. Și ne bucurăm foarte mult.
1: Și ne bucurăm că te cunoaștem, că facem parte și suntem cu toții împreună, așa de fiecare dată când ne întâlnim. Încercăm să mai dăm de Georgeta Voinovan. Așa, probabil ne sună la fix dacă o să încerc acum.
2: Așa, prieteni, vă reamintesc că astăzi este 2 iulie 2026, că astăzi, în 1504, s-a stins din viață marele voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar că astăzi s-au mai stins din viață scriitorul american, laureat al premiului Nobel, Ernest Hemingway, astrologul francez Nostradamus, și filozoful francez Jean-Jacques Rousseau.
1: Hai să îi spunem la mulți ani în direct Georgeta Voinovan, pentru că este la celălalt capăt a firului. Bună dimineața!
2: Ai apărut?
3: Bună dimineața, familia Porubin!
2: Am rupt toate telefoanele căutându-te.
3: Pe mine m-a dus în eroare cineva.
1: Da, știm deja cine, o să rezolvăm această problemă.
3: Și apoi voi, da. Îi trecem însă pe scenarii altă dată.
1: Imediat după emisie.
2: Georgeta, pentru că te-ai născut în ziua în care s-a stins din viață Ștefan cel Mare, l-ai visat măcar vreodată pe Ștefan cel Mare?
3: Ce se fac?
2: Să-l visezi.
3: Să-l vizitez?
2: Să-l visezi.
1: Nu trebuie vizitat încă. Nu trebuie vizitat.
2: Da.
3: Ștefan cel Mare.
2: Da.
3: Nu l-am visat. Slavă Domnului, pentru că nu știu...
2: Cum ai fi reacționat?
3: Nu au neapărat o semnificație, nu știu de care, pentru mine.
2: Așa.
3: Dar, bine, cel puțin grație faptului că m-am născut într-o asemenea zi, am o melodie specială dedicată zilei mele de naștere, când a fost să moară Ștefan.
2: Așa,
3: da. S-o puneți azi.
1: Cum vă simțiți? Cum sunteți în această dimineață? Și știind că nu sunteți prea matinală, iată că ora 9
3: eu
1: și...
3: Eu sunt foarte matinală, Sanda.
1: Da?
3: Foarte matinală. Eu mă trezesc la 5:30-6 în fiecare zi. Automat. Da.
2: Uh-huh.
3: Dar eu sunt născută la 7 fără un sert, asta e normal. Așa se zice, că omul este foarte activ în perioada în care s-a născut.
2: Am înțeles.
3: Sunt activul dimineața.
2: Dar ce are dar cânticul nou fără un sfert dimineața?
3: Păi când am scris cântecul nou fără un sfert dimineața, era nou fără un sfert și nu m-am gândit că ar fi simbolic să spun 7 fără un sfert dimineața. Chiar vorbeam aseară cu un prieten drag despre asta și ziceam că e probabil că e târziu de acum să încep să cânt 7 fără un sfert dimineața, oare cineva s-a trezit?
2: Aha.
3: Da. Da, nu știu, că deja cu nouă fără un sfert am mulțit cumva cântecul a plecat în lume și nu știu dacă acum mai parafrazez eu ceva.
2: Georgeta, draga noastră, ai multe activități de care te ții de ani, de zile. În ce stare este spiritul de creație al Georgetei Voinovan?
3: Bine.
2: Știu că cea mai mare performanță.
3: Cum trebuie sau cum este.
2: Cea mai mare performanță a acestui an este totuși premiul întâi la Festivalul Crizantema de Argint, pe care l-ai luat la compoziție.
3: Da. Bine, hai să spunem așa, că spiritul meu creativ trece prin perioade foarte diverse. Și pentru moment poate că apar niște idei care cumva se vor întâmpla în formă de cântece. după o perioadă mai lungă în care nu prea am scris.
2: Dar de ce nu ai scris? N-ai avut inspirație sau n-ai avut motiv?
3: Nu, nu am avut timp? Nu este vorba despre timp. Este vorba despre o oarecare libertate de care are nevoie un om de creație pentru a compune. Și un anumit spațiu liber în mintea și în sufletul lui, în care să-și aibă loc procesul de creație. Ori la mine în ultima perioadă a fost așa, o viață cu program, iar inspirația nu prea îi place programul și muza în general fuge de program. Și probabil din cauza asta am compus mai puțin în ultima perioadă. Dar cumva mă acomodez.
1: Discutasem cu dumneavoastră în ultimul interviu, da, în ultimul dialog și ziceați că o să vă revanșați, că mai aveți foarte multe creații pe care urmează să le lansați.
3: Am multe creații, da, am multe creații care urmează să le lansez pentru că sunt deja scrise. Dar să știți că există un anumit proces care, uite, acum foarte des discut cu Dana mea, cu fiica mea despre asta. Și ea îmi spune, chiar azi dimineață când m-a felicitat, mi-a zis, mama, vreau să spun, cu cât mai mult cu cât mai mult timp trece, cu atât mai clar te înțeleg eu pe tine, trecând prin aceleași procese. Și acum îmi dau seama că, uite, când eram mică, nu înțelegeam de ce mama procedează așa sau de ce mama a spus așa. Și acum tot mai des mă prind la gândul că eu mă regăsesc și procedez exact ca tine și te înțeleg pur și simplu trăind viața. Și asta e de frumos. Și iată, eu cu ea vorbesc despre asta, că piesele vechi care au fost scrise cândva sau dintre primele, își mai pierd din actualitate anume pentru mine, pentru cel care le-a scris. Chiar dacă publicul n-a ajuns să le audă, dar nefiind lansate, ținute în sertar,
2: tu deja te-ai săturat de ele.
3: Actualitate pentru mine, da. Și eu nu le mai cânt cu aceeași
2: ardoare.
3: Cu aceeași inspirație, cu aceeași ardoare, cu aceeași
2: prospețime.
3: Atunci, exact. De asta sunt dornică să scriu ceva nou, pentru ca să mai diluiesc în cele vechi și să am cumva energie pentru toate.
1: Noi vrem în această dimineață să-ți spunem la mulți ani din partea postului de Radio Noroc, dar și din partea noastră personal, pentru că te cunoaștem și știi foarte bine că ai un loc aparte în inima noastră, în creația noastră.
3: Și voi aveți un loc aparte în inima mea și în inima familiei mele. Voi știți asta.
1: Da.
2: Da, noi știm lucrul ăsta, Georgeta, și hai te rog, înregistrează odată cântecele astea care le-ai făcut cu pianul, că noi le avem într-o înregistrare, nu de studio, dar ne place să le ascultăm, chiar și acum, pe fundalul discuției răsună colajul.
1: La mulți ani încă o dată și o zi frumoasă!
3: Da. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc, Sanda, și vouă o zi minunată în continuare!
2: La mulți ani, cantautarii Georgeta Voinovan!

alimente. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
4: Începe ziua cu Radio Noroc.

În continuare, Angelica Laur, aici la Radio Noroc, la Dimineața cu Noroc. Angelica, care a făcut drum lung până la noi, în ospeție, cu care vorbim mai târziu.

0: Iată ce prezență și ce intrare spectaculoasă și-a făcut și invitata noastră. Bună dimineața, îi spunem Angelica, e Laur.
1: Bine, bine ai venit în sfârșit.
2: Da, bine ai venit.
1: Am înțeles că ai venit cu aventuri.
2: Da, cam greu am ajuns, dar...
0: să explicăm de ce, că nu vii din Chișinău.
2: Nu, de la Orhei.
0: Vii de la Orhei și ai de parcurs de tranzitat tot orașul.
2: Da, și cam greu acum dimineața.
0: Așa este.
2: Eu am venit la dumneavoastră cu un... Zic să nu vin cu mâna goală, că în platou mai am mai post, dar nu la voi.
0: Asta e pentru noi?
2: Da, este păurit, meșterit de un meșter popular de la noi, de la instituția unde activez eu, domnul Mihai Cotelea. E o cană așa, pentru colecție. Ceva original, adică ceva...
0: Și din lemn, da? E din chiar din
2: prelucrat cu mâna, da, din lemn.
0: Uimitor, mulțumim frumos.
2: Așa s-o aveți, ca...
0: Sigur, să știți că toate cadourile cu care vin invitații rămân aici în studioul Radio Noroc, cu drept amintire. Mulțumim frumos, da. Moldova și ne reprezintă și țara, da, și cântecul, și graiul, și portul popular.
2: Și tradițiile.
0: Și tradițiile. Unde, deci, tu ești interpretă de muzică populară, dar unde activezi? Ca să
2: activez la Rezina, la Palatul Raional de Cultură, în calitate de director artistic. Locuiesc la Orhei și astăzi am venit la voi la Chișinău.
0: Așa. Păi, deci ca și cum Angelica, ai coborât de la etajul 3.
1: Da. Angelica, dar așa, cursa asta o faci zilnic.
2: Da, zilnic. Zilnic o fac.
1: Adică zilnic.
2: Circul Orhei, Rezina, Rezina Orhei, da.
0: În Chișinău deja când mai ai posibilitate.
2: Când, da, când la emisiuni, la... Da, da.
1: Ei, bine, nu e este bine, o distanță enormă, dar nici chiar la o rângătură de bățe.
2: Da, tot una e undeva dus, întors, 140-130 km zilnic.
0: Știi cum, mai poate să mai fie un efort, să spun, când e o săptămână, dar de câți ani faci această
2: cursă? O fac de un an, pentru că am revenit din concediu de maternitate și locuiam inițial la Rezina și mi-era mai ușor, dar acum, adică până poate... cumva la Orhei să trec cu serviciu. Dar nu pot să mă dezlipesc, nu știu cum, de instituția unde activez deja 10 ani.
0: Deci activez deja de 10 ani.
2: Da, da, da.
0: Și în calitate de interpretă te-ai născut odată cu profesia asta sau cu faptul că ești la instituție? Sau...
2: Da, cam au fost lucrurile cu un comitent. Așa. Au luat-o așa, au luat-o întorsătură, da.
0: O frumoasă, o întorsătură foarte frumoasă.
2: Din domeniul culturii.
1: Și mă gândesc eu, ce păcat că omul nu poate fi melc. Să-și parte casa în spate?
2: Da.
1: Unde să se ducă, să se ducă
2: la noi mai mult casa e în mașină și cam așa.
1: Și acesta este modul tău de viață, de fapt?
2: Da, mie îmi place modul ăsta de viață. Eu iubesc să trăiesc așa, adică să fiu mișcare, activă mereu.
1: Și familia.
2: De aici acolo. Și familia reușesc. Și
0: reușește.
2: Familia, da. Și activități, și evenimente private, și serviciu, și evenimentele de la serviciu, festivaluri începând.
0: Deci
2: de
0: hai să vedem. Ești director artistic la Casa de Cultură din Orhei.
2: Palatul Raional.
0: Palatul Raional. Rezina. Așa. Ești interpretă de muzică populară. Da. Ești mamă.
2: A trei băiței.
0: Trei băiți. Să-ți trăiască. Să-ți trăiască. Ești soție, așa.
2: Da.
0: Mai trebuie să acord atenție, gospodărie ai?
2: Sigur, da, casă, pământ.
0: Cu
2: grădină, cu copaci.
1: Dar cine are
2: cu...
1: grijă de grădină dacă tu ești pe drum?
2: Și eu și soțul
0: tu noaptea auzi roșiile.
1: Angelica, numai nu spune că ești caracatiță cu 8 brațe, da.
2: Am mai fost întrebat că le reușești. Eu mai fac filmulețe și le pun pe pagina de TikTok. Așa. Și tot se miră. Dar noi n-am gândit că artiștii tot pun grădină, da?
0: Păi artiștii...
1: Da, și artiștii sunt oameni.
2: Și important să fie dragă, da, că așa am prins de la bunești. Așa merge, să mâncăm, adică să hrănim copiii cu fructe și legume bio din grădină.
0: Da. Astăzi ai venit la noi și cu o premieră.
2: Da, da. Neamul cel de viță aleasă.
1: Ia spune-mi, cine îți scrie cântecele?
2: De la o vreme încoace colaborez cu Viorel Martin, text și muzică. Mi le face dumnealui. Adică până la colaborarea cu dumnealui am făcut un CD de... Dar nu l-am lansat, pentru că au dat pandemia și un pic s-au schimbat.
1: S-au mai precipitat lucrurile.
2: Am lucrat la un CD de muzică folclorică, textele, muzica le-am identificat, le-am din literatura de specialitate, am fost ajutată de către niște colegi de Academie Nemijlocit și de Nicolae Grebin, ce a avut grijă acolo textele un pic să mi le
0: recepționeze.
2: A fost
0: atent.
2: Adică receptiv la modul ăsta ca să mă ajute să... El mereu așa susține tinerii artiști.
1: Este adevărat.
2: Da,
1: Nicolae este un om foarte receptiv.
2: Da. Și am lucrat la acest CD de muzică folclorică, după care zic să mai schimb un pic și să mai fac cu orchestrații, adică orchestrații așa mai complexe. Da? Și mai am câteva melodii deja și cu... Am două melodii registrate cu Rapsozii Moldovei și mai activez și cu... mai colaborez și cu alții tineri aranjori, tineri specialiști.
0: Frumos, eu zic să lansăm până la publicitate, pentru că vreau să și discutăm despre această premieră muzicală.
1: Neamul cel de viță aleasă. Angelica Laura astăzi la Radio Noroc cu această premieră.

0: înzestrat Dumnezeu cu talent. Da, și uite, mulțumesc. Ai venit cu premieră în această dimineață la Radio Noroc, Neamul cel de viță aleasă. Da. Un cântec despre țară, despre neam, da?
1: Neamul nostru, despre evenimentele, sărbătorile care obișnuiesc să le organizeze moldovenii noștri.
0: Ziceam, cine ți-a făcut aranjamentul?
1: Cristian Chișlea, un tânăr specialist care a finalizat, acordeonist.
0: Uh-huh. Iar tu ai venit, ai venit cu...
1: Eu am venit cu niște sugestii, da, am ținut neapărat să fie prezent trombonul.
0: De ce?
1: Pentru că așa e un instrument care te...
0: Și îți completează și vocea.
1: Da, da, da. Și o tobă să fie. Deja restul am
0: lăsat. Cum fără tobă?
1: Da, cum fără tobă?
0: Cum fără tobă,
1: Nastia? De veselie, știi? Pentru toba de ritm. Uh-huh. Și...
2: Angela, uite, în fonoteca noastră mai sunt cântece lansate de tine mai cu câțiva ani în urmă, da. În special în anul 2020. Dar acolo erai Angela. Astăzi ești Angelica. Da. Care este totuși numele tău scenic?
1: Angelica.
2: Angelica.
1: Da, de la o vreme încoace, pentru că așa.
2: De ce? Așa ți spune soțul? Noi... Așa te dezmeardă...
0: Toată lumea probabil așa îi spune, nu?
1: Da, de mic eram dezmeardat în general, Gica. Mi se spunea mai prescurt, dar zic așa să dau eu numele de scenă.
2: Gica.
1: Pentru că în România este Angelica Flutur și zic și eu să nu fiu Angelica Laura. Corect. Aici în Moldova.
2: Ei, Flutur, eu Laura.
1: Am de unde, da. Am de unde mă inspira.
2: Da, soțul, cum te dezmeardă?
1: E, noi, iubirea.
2: Așa.
0: Da, alte da,
1: mai drăgostos.
2: El e legat de muzică?
1: Da, sau? E legat. Noi mergem împreună la evenimente.
0: Ce fel de evenimente? Adică, uite, pe lângă ceea ce am enumerat mai devreme.
1: Da. Programe de muzică pentru zile de naștere, ca surprize, adică muzicale. Am, da, și un proiect așa parte.
0: Și program la anunț, da?
1: Și la anunț, da. Ori evenimentele cap-coadă, ori care mă solicită.
2: De cât mai discutăm, eu mai pun pe fundal cântecele ale tale, să răsune, pentru că nu o să avem foarte mult timp. Dar aceste cântece pe care le faci pentru ce? Pentru liniștea proprie, pentru amorul propriu, pentru dragoste de muzică sau pentru...
1: Da, pentru plăcerea asta mea de a cânta, pentru oamenii, în primul rând, care mă ascultă și mă admiră și pentru aspectul de a promova și a păstra ceea ce am moștenit noi mai del. Pentru că mai suntem noi oamenii din cultură, am mai rămas așa, care putem cumva să păstrăm și să transmitem generațiilor care vin ceea ce ne reprezintă, tezaurul nostru național. Începând de la costume, muzică și tot așa, și obiceiuri și tradiții.
2: Crezi că lucrurile astea se pierd?
1: Se pierd, dar datorită nouă încă încet, încet. Adică ceea ce observ eu din evenimentele private. Uh-huh. Toți cat să organizeze în mod mai modern, în mod mai...
0: Cumva noi

0: E instrumentist, băiatul mai mare are 18 ani, mai are un an și finalizează Ciprian Porumbescu la contrabas, cel mai mijlociu face violoncelul.
1: Ei, tu îți faci un talent întreg, Ciprian Porumbescu. Deci tu
0: eu fac o armată întreagă de muzică.
1: Exact, tu strategic.
0: Nu, deci ca să fie așa, pe, ei cântă muzică clasică. Ăsta mai mare și nu sunt băgă tare.
2: Copiii tăi le cântă Roșilor din grădină Bach,
0: da.
2: Tu le cânti Neamul meu de Vițeleasă.
0: Hai da sus. Și ăsta mic tot văd că cânt cu noi împreună și cred că și el o să meargă pe urmele mele.
2: Și aveți o familie foarte muzicală și un mediu muzical.
0: Da, mediu muzical frumos. Unde cântăm și suntem veseli mereu.
1: Ce alte,
0: la toate greutăți.
1: Ce alte melodii urmează să fie lansate și cât de des reușești să aduci câte o piesă nouă publicului tău?
0: Deci eu am multe melodii, text și muzică acasă acolo puse, dar nu țin neapărat să le realizez și să le lansez la număr. Uh-huh. Adică eu cumva așa o melodie la o jumătate de an, pentru că o lansez, reușească să consume, lumea să o asculte, să se memorizeze, după care vin cu alt produs nou. Eu consider că așa e cel mai
2: bun. Adică nu te grăbești să lansezi cât mai multe.
0: Nu. Cât mai calitative, pentru că de ce treci timpul, de ce ideile apar, tu mai faci niște schimbări și ies o melodie...
1: De răgaz cântecului să se așeze în memoria publicului, exact. Nu? Exact ca și mâncarea aia bună, care o digerăm, o mâncăm, da? Și după aia ține saț.
0: Da.
2: Angelica, eu te admir pentru, în primul rând pentru energia ta și pentru perseverența ta, pentru că nu este ușor să faci naveta zilnic rezina orhei, orhei rezina de dimineață și seara înapoi. Să mai vii la Chișinău, la Radio Noroc și nu doar, pentru că, uite, mai ai și alte treburi, la centru să mai mergi, să mai înregistrezi cântece, să... Doamne, eu te admir și îți doresc sănătate. Mulțumesc. Și inspirație în permanență.
0: Da, Domnul.
1: Și te mai așteptăm aici la Radio Noroc.
2: Ai un timbru vocal așa foarte deosebit.
0: Da.
2: Artiste, dar puține altiști avem în mediul feminin.
0: Da. Puțin, dar buni.
1: Așa este.
0: Toată modestia mea.
1: E binevenită. Noi mai avem o tradiție. Imediat după publicitate o să mai dăm încă o dată premiera cu care ai venit la noi la radio.
0: Da,
1: și data viitoare, când mai scoți ceva, o să te rugăm să te trezești la 3 dimineața ca la 7
0: sunt aici. Dar soțul spunea să râdea pe drum că zic repejoar să spun, zic întârzi, zic nu o să ajung la timp. Și trebuia să nu dormi.
1: Da.
0: Pe care nu stai acolo la ușă. De la, exact așa mi-a zis. Stai acolo de la 2-3 noapte. Ioan.
2: Ioane. Nu certa Ioane. Eu mă uit însă și mie milă cum alergă e de colo-colo și mai reușești să vă facă și mâncare încă.
0: Da, și mâncare.
1: Și să aibă grijă, da.
0: Plăcinte și pâine cu apă.
2: Ești fantastică, Angelica Laur.
0: Mulțumesc.
2: Și noi te iubim mult și îți dorim sănătate și inspirație.
0: Mulțumesc.
1: O zi frumoasă, sănătate. Iar după publicitate, încă o dată premiera de la tine.
3: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Așa, este ora 9:45 de minute și spunem bună dimineața, Ela.
1: Bună, bună dimineața.
2: Bine ai revenit,
1: Ela. Bine v-am găsit, da, bună dimineața, oameni frumoși care sunteți alături de noi în această zi. Și vreau să spun că dacă totuși eu am revenit la voi, am adus cu mine și niște oferte extraordinare. Am luat cu mine produse de care aveți nevoie în casa voastră, atât pentru ca să aduceți confort, cât și pentru relaxare. Pentru că în așa călduri și în așa zile fierbinți avem nevoie și de relaxare adițională. Așa, și hai să vedem ce am luat. Am luat cu mine setul de cuțite și ustensile de la Delimano, astfel încât, pentru că oricum acum apar în grădină și roșiile și castraveții și ardeii, tot de la noi de pe piață local, gustos, aromat, noi începem să gătim mai multe, începem să facem și pregătirile pentru iarnă și un set de cuțite acasă este binevenit ca să le reușești pe toate. Așa, am luat cu mine și aparatul de făcut masaj, care este fără de fir și cu care puteți să vă masați absolut oriunde, fie că vreți să faceți nu știu, un masaj de relaxare acasă înainte de somn, după ce ați avut o zi plină, sau nu știu, ați lucrat puțin în grădină, vă dor șalele, ați venit în casă, v-ați relaxat un pic și v-ați dus să lucrați mai departe. Așa, am luat cu mine, sigur, și pentru un somn dulce, un set Dormeo Velvet, în care include o plapumă 140x2 și o pernă. Am luat cu mine 3 perne din gama Dormeo Siena și cu siguranță, pentru ca casa să fie curată, casa să fie comodă și să aibă acel confort, da, de care noi avem nevoie în fiecare zi, am luat cu mine și aspiratorul vertical Rovus și cel mai important este că astăzi oricare din aceste produse costă doar 699 de lei. Iar voi tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 0222640036 și să ne spuneți ce vreți să vă aducem acasă. Fie că un set de cuțite cu ustensile, fie că vreți un aparat de masaj, fie că vreți un aspirator. Aspirator cu 2 ani garanție la doar 699 de lei. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036.
0: Interesante și multe produse ai venit astăzi, Ela. De toate, mă uit așa și îmi fug ochii stânga, dreapta. Avem plapuma, da.
1: Aici este plapuma cu perne, este setul întreg. Este 699 întreg. De lei, pe când în magazinele noastre îl găsiți cu 999 de lei. Am luat cu mine 3 perne Dormeo Siena. Hai că eu cu mine am adus-o una, însă în ofertă sunt 3. În mod normal, o singură pernă are prețul de 799 de lei în magazinele noastre. Astăzi voi 3 le primiți la 699 de lei.
0: Așa. Bun, deci aici ne-am clarificat, sunt mai multe. Setul are o pernă și o plapumă și 3 perne.
1: Și 3 perne.
2: Și dacă cineva dintre ascultători dorește să-și ia, de exemplu, aparatul de masaj cu setul Dormeo.
1: Achită 1299 de lei și le primește acasă, cu siguranță.
2: Deci puteți lua și un set de cuțite.
1: Puteți să luați oricare din aceste produse la doar 699 de lei.
0: Așa. Fie că deja combinația o faceți voi.
1: Fie că luați 2 produse, fie că luați 3 produse, combinația o faceți așa cum vă place. Eu m-am gândit că să aduc un preț bun la produsele care noi le avem și sunt solicitate în această perioadă, pentru că eu știu că noi am mai fost la voi cu oferta cu aspirator.
0: Da, a fost 799.
1: Și el acum este la ofertă cu 799 de lei. Eu astăzi vi l-am adus o ofertă cu 699 de lei.
0: Eu am impresia că voi acolo vă întreceți cu colegile tale. Cine reușește să obțină un preț mai mic?
2: Cine e mai generos?
1: Noi nu ne întrecem. Noi, eu de fiecare dată zic că cu cât oamenii întreabă mai mult și acționează la ofertele cu care noi venim, cu atât mai mult ne străduim clienții noștri să-i uimim cu prețuri bune la produse de calitate. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036. Aici am soluții absolut pentru orice. Fie că vreți să dormiți bine și aveți nevoie de plapumă cu pernă, uitați-vă că setul 699 de lei. Fie că de mult vă gândiți să vă schimbați pernele din casă, 3 perne 699 de lei. Și sunt anume acele perne care se spală în mașina de spălat, la fel ca și setul Dormeo Velvet. se spală până la 60 de grade, ceea ce înseamnă că este o calitate superioară la stofă și la umplutură. Mai departe, vreți să faceți ordine ușor, fără ca să duceți cu voi acel aspirator mare care este și greu. Aveți acest aspirator de la Rovus care se transformă foarte ușor într-un aspirator manual și puteți să faceți ordine atât în încăpere, cât puteți să faceți ordine și în automobil. Puteți să faceți ordine și în bucătărie foarte repede. Fie că trebuie să vă vreți să vă faceți ordine pe canapele, poftim, are iată acest măsuc ascuțit care ajunge absolut în toate unghiurile care sunt îndepărtate de voi. Și doar 699 de lei, pe când în mod normal el costă 1999 de lei. Da, acum avem promoție că unul costă 799 de lei, iar pentru voi ce nu facem noi? Facem totul, de aceea astăzi aveți încă o reducere adițională la el. Așa, mai departe, eu vreau să vă spun că am observat ultima perioadă cu căldurile astea, tot mai mulți oameni spun de faptul că se umflă picioarele, se reține cumva lichidul. Și de la asta avem foarte multe probleme. Uitați-vă că acest aparat de făcut masaj este o minune pur și simplu, pentru că are diferite duze, în primul rând. Da, capete pentru masaj, ceea ce înseamnă că faceți diferit masaj de care aveți nevoie. Și doar cu o simplă apăsare, el începe să lucreze. Și în momentul în care voi prelucrați, fie că mâinile voastre, fie că picioarele voastre, încep mușchii să lucreze un pic și lichidul încet, încet pleacă și vă simțiți mult mai relaxați. Așa că pentru sănătatea voastră, eu vă sugerez să aveți acasă, iată, acest micuț care pur și simplu este un ajutor foarte bun atunci când ai nevoie de o relaxare adițională după o zi de muncă sau după căldurile astea care le avem. Așa, și uitați-vă că în mod normal el costă 1399 de lei, pentru voi astăzi 699. Și cu siguranță am luat cu mine și setul de tacâmuri, adică ustensile pentru bucătărie și cuțite, sunt 12 piese, care în mod normal e 2000 de lei. Pentru voi azi la fel 699 de lei. Și tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 0222640 36, iar noi vă aducem acasă, ca să nu umplați voi pe căldurile astea pe drumuri, noi vi le aducem acasă cu mare drag.
0: Și livrare, da?
1: Da, sigur, avem și livrare în oricare colț a Republicii Moldova. Așa că nu așteptăm. 0222640 36, este o ofertă limitată,
2: 7 minute mai sunt,
1: special anume pentru cei de la Radio Noroc. De ce? Pentru că mi s-a făcut dor de voi. Nu am fost la voi două săptămâni și uitați-vă că am venit deodată și cu o ofertă foarte bună.
0: Și dacă cu celelalte produse suntem cumva familiarizați, pentru că nu odată ați venit cu ele, uite, corect, cu setul ăsta de cuțite, mai rar ați trecut pe la noi.
1: Mai rar am trecut pe la voi, pentru că în mare parte noi aducem foarte puține seturi de cuțite și cine reușește acela și cumpără. Acum avem, dacă nu mă greșesc, vreo 20 la depozit. Și eu am rugat-o pe Marina, îi zic, uite, hai să le luăm, pentru că de mult nu am fost, însă este acum, sunt niște produse utile în casă. Uitați-vă numai cât de frumos arată aceste cuțite, cu lama neagră și lama, credeți-mă că nu
0: se zgârie. Asta este cuțitul de pâine, cel pe care
1: da,
0: țin mână.
1: Acesta este cuțitul de pâine, ele sunt aici foarte, foarte multe, eu nu am reușit să le pe toate înainte de emise, dar sunt pur și simplu fenomenale. Și cel mai important, că în acest set mai găsiți și un tocător, iată-l, așa frumușel, care are și un secret, deci are ascuțitoare pentru cuțite.
0: Așa, deci avem tocătorul, avem practic ascuțitoarea, avem și ustensilele de care avem nevoie, pentru, fie pentru a-ți bate un ou, fie pentru a amesteca, fie pentru a lua din cratiță, din tavă, da, toate ustensilele respective. Avem 5 cuțite și o foarfecă, fiecare cuțit de diferite dimensiuni. Mă uit, aici aveți și pentru decojire, și pentru feliere, și pentru pâine, și cuțitul bucătarului, și cuțitul...
1: Asta încât să le ai pe toate la îndemână și tot de ce
0: utilitar
1: ai nevoie.
0: Așa, da, și cuțitul utilitar și foarfeca.
1: Și foarfeca. Da, așa că tot de ce aveți nevoie în bucătărie, piese, într-un singur loc. Așa că 0222640 36, acum este momentul să... faceți o pauză de la treburile care le aveți, să puneți mânuța pe telefon, să formați numărul de telefon 0222640036 și la doar 699 de lei să aduceți acasă fie un set de cuțite cu ustensile pentru bucătărie, fie acest aparat de făcut masaj care are 8 capete diferite, ceea ce înseamnă că vă oferă 8 tipuri de masaj diferite, începând de la relaxare și finisând și cu cele terapeutice. Apropo, are 9 viteze. Iată, uitați-vă la viteza 9, cât de bine lucrează. Să pun aici, că aici mai bine se vede. Și, adică, tu simți că lucrează, într-adevăr. Noi, pentru că de foarte multe ori luăm un aparat de făcut masaj și așa, elulea că lucrează. Dar aici, la viteza 9, tu chiar simți.
0: Se încarcă, da?
1: Se încarcă cu aceeași,
0: cablu.
1: Cu același cablu cu care încărcați voi telefonul, de obicei, foarte, foarte ușor. Vreți, îl puneți cu voi în valiză și mergeți în vacanță, așa cum am făcut
0: asta
1: eu.
0: Asta pentru cei care au crampe, bănuiesc, și au nevoie să fie masaj. Tu de ce l-ai luat cu tine în valiză?
1: Eu l-am luat pentru relaxare, pentru că mie îmi place seara înainte de somn, plus la toate pentru că am un job sedimentar și foarte mult stau pe loc. Partea cervicală îmi dă deștire, da, pentru că este foarte, foarte, foarte întărită și iată, eu așa mă relaxez ca să dorm noaptea bine și să am un somn sănătos și pe lângă asta mai aleg și produsele Dormeo, ceea ce vă sugerez și vouă să faceți, pentru că astăzi oricare dintre produsele cu care am venit costă doar 699 de lei. Set Dormeo Velvet, pernă cu plapumă, doar 699 de lei în loc de 1999 de lei. Sau poate că vreți să vă schimbați pernele acasă sau vreți să faceți cadouri cuiva bune, pernele Dormeo Siena, 3 pierne, astăzi la fel, doar 699 de lei. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036 și reușiți să profitați de ofertă. Mai avem încă 3 minute
2: exact,
1: în care oferta este activă pentru voi. Fie că vreți cuțite cu ustensile pentru bucătărie, 699 de lei. Aparat de făcut masaj, 699 de lei. Aspirator vertical Rovus, care se transformă foarte ușor într-un aspirator de mână, la fel, doar 699 de lei. Set Dormeo Velvet de o persoană, plapumă 140x2 și o pernă, 699 de lei. 3 perne Dormeo Siena, la fel, doar 699 de lei. Astăzi tot ce trebuie să faceți este doar să alegeți, da, care din aceste produse vi se potrivesc cel mai mult, la ce v-ați gândit de mult că trebuie să schimbați în, în casa voastră și acum este momentul să o faceți pentru că aveți o economie extraordinară, pentru că în mod normal setul de cuțite cu ustensile este 2000 de lei în magazinele noastre. Setul Dormeo Velvet, la fel, 2000 de lei. Astăzi voi pentru oricare dintre ele o să achitați doar 699 de lei cu livrare direct la voi acasă, ceea ce este cel mai important, pentru că nu trebuie să mergeți nicăieri, vine curierul, vi le aduce acasă. Și așa că 022-264-036, noi așteptăm apelurile voastre.
0: Mai puțin de 2 minute aveți, de fapt 1 minut și jumătate, aveți mai multe produse aici, le alegeți.
2: Alegerea
0: oricare
2: este
0: din acestea
2: destul de mare.
0: Prezente.
1: Da, și apropo, iată, îmi scriu colegele că foarte multe cliente de-a noastre iau acest aparat de făcut masaj ca să topească și celulita, pentru că căldura de afară pe noi ne topește, așa că e timpul să topim și celulita.
0: Păi ne pentru mare, da?
1: Ca să ne pregătim pentru,
0: și pentru
1: mare, dar
0: scurte.
1: Și nu pentru fustițe scurte, dar și pentru ca să ne simțim noi mai bine, pentru că o femeie când se simte frumoasă, se simte și împlinită. Așa că, dragile noastre femei, oferta cu masajorul este special pentru voi.
0: 699 de lei oricare produs.
2: A pornit la vale ultimul minut.
1: Ultimul minut, 0222-64036, alegerea vă aparține, fie că setul de cuțite cu ustensile pentru bucătărie, 699 de lei, aparatul de masaj care este fără de fir și nu vă limitează absolut nici la locurile care să le masați, nici și unde să vă masați, doar 699 de lei. Aspiratorul vertical Rovus, 699 de lei, 3 pierne, 699 de lei sau setul Dormeo Velvet, la fel, 699 de lei, așa că ultimile secunde, 0222640036, reușiți să profitați de aceste prețuri, pentru că cu cât mai mult voi profitați de ofertele cu care noi venim, cu atât mai multă grijă noi depunem în ofertele care le facem.
2: Ultimele 7 secunde, vă mulțumim pentru atenție, Andrei și Sanda, vă dăm întâlnire mâine dimineață la ora 7, mâine la 7:30, continuă concursul nostru.
3: Ne-am găsit la Așa Copiilor, combaterea fraudei și securitatea comunicațiilor electronice. Ședința a început la ora 10. Deputații urmează să examineze inițiative legislative prin care alocațiile și prestațiile sociale destinate copiilor vor fi protejate de executarea silită pentru datorii. Totodată vor fi dezbătute modificări care obligă furnizorii de comunicații electronice să verifice și să blocheze apelurile telefonice suspecte în scopul prevenirii fraudelor și înșelătoriilor. Pe agenda ședinței se regăsesc și proiecte privind protecția consumatorilor, integrarea europeană și denunțarea unor acorduri încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente. Cetățenii Republicii Moldova vor putea obține semnătura electronică începând cu vârsta de 14 ani. Guvernul a aprobat modificări care permit înscrierea certificatului calificat pentru semnătura electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență la cererea minorului și cu acordul reprezentantului legal. Autoritățile precizează că măsura urmărește facilitarea accesului adolescenților la serviciile publice digitale și la identitatea electronică încă de la obținerea primului act de identitate. În același timp, deținerea semnăturii electronice nu le conferă minorilor capacitatea deplină de exercițiu și nu le extinde drepturile juridice prevăzute de lege. Potrivit guvernului, accesul minorilor la serviciile publice electronice va fi configurat prin platforma guvernamentală MPAS, în funcție de drepturile și limitele stabilite de codul civil pentru a asigura utilizarea în condiții de siguranță a noilor instrumente digitale. În ultimele 24 de ore în Republica Moldova nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Cu toate acestea, 4 persoane au sesizat poliția în legătură cu escrocherii produse anterior, iar prejudiciul total depășește 650.000 de lei. Potrivit autorităților, victimele au raportat cazurile cu întârziere după ce au realizat că au fost înșelate. Poliția reamintește că reprezentanții băncilor, a instituțiilor publice sau ai organelor de drept nu solicită niciodată prin telefon date bancare, coduri de autentificare sau transferuri de bani. Oamenii legii îndeamnă pe cetățeni să încheie imediat convorbirile suspecte și să contacteze direct instituția numele căreia pretinde că sună interlocutorul. Luna iunie

0: 2026 a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, potrivit datelor preliminare ale Serviciului European pentru Schimbări Climatice, Copernicus. Recordul vine pe fondul unor valuri de căldură extreme care au afectat Europa, America de Nord și o parte a Asiei, provocând incendii de vegetație, secete și presiuni asupra sistemelor de sănătate și energetice. Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate au fost amplificate de schimbările climatice provocate de activitatea umană și de dezvoltarea fenomenului El Nino. Potrivit Copernicus, tendința de încălzire globală continuă, iar episoadele de căldură extremă devin tot mai frecvente și mai intense. Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să respecte avertizările emise de autorități în perioadele cu temperaturi extreme.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Legat de întrebare, am și răspunsul. Sigur că mergem la o plimbare, dar după ora 14, atunci când ajungem la final de nouă ediție a emisiunii Casa Mare, aici unde vă spun bună regăsire, bună dimineața și minunată să ne fie șederea noastră aici în inima Moldovei. De acum și până aproape de ora 14, cum spuneam. Avem 7 minute trecute peste ora 10, ne-am luat doză de energie din melodia aceasta N-ai cum de la Horia Brenciu și din următoarea am putea să facem la fel, pentru că este vorba despre Viața are gust de la Holograph.

0: Cineva cu gândul la însurătoare, cineva cu gândul la cheltuielile acestui 2 iulie. Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 2 iulie, un euro are valoare de 20 de lei și 11 bani. Dolarul american costă 17 lei și 68 de bani. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană cu 39 de bani. Cu gândul că vă prind bine aceste informații, vă mai spun o dată, bună dimineața!
1: Publicitate.
2: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

E un paladi cu ritmuri care plac oricui, chiar și celor care nu prea ascultă folclor. Apropo de a asculta și de a urma niște sfaturi, vreau să vă întreb și să vă răspundeți, de fapt, cum o să mai luptați astăzi cu canicula. Mulți aleg dușuri dese și reci. Să știți că nu sunt cele mai indicate. De ce? Pentru că senzația de răcoare oferită de un duș rece este temporară. Organismul, după acest duș, încearcă să-și restabilească echilibrul termic, ceea ce poate duce la accentuarea disconfortului. Un risc asociat dușurilor reci este și șocul termic. Trecerea bruscă de la temperaturi ridicate la apa rece poate provoca amețeli, scăderea tensiunii arteriale, stare de slăbiciune și chiar leșin. Nu e de neglijat o asemenea informație, la fel în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni respiratorii, astmă, bronșită, contactul cu apa rece poate determina constricția bronhiilor și agravarea simptomelor. Să ne cunoaștem foarte bine starea de sănătate și să ținem cont de astfel de detalii venite, desigur, din partea specialiștilor din domeniul sănătății. Între timp avem întâlnire. Avem o întâlnire foarte importantă cu un personaj la fel drag nouă tuturor. Este vorba despre Ghiță. Ghiță, cel așteptat la partiță. O ascultăm la 10 și 25 de minute pe Cleopatra Stratan. Cleopatra de acolo, din Frageda copilărie.

Pentru romantici, nu doar pentru ei, e o invitație, pau, cei de la Cronograf și nu doar. Pe 4 iulie, la seri de Cronograf, suntem invitați la o seară comemorativă dedicată împlinirii a 85 de ani de la nașterea cineastului Iacob Burghiu. În parteneriat cu Moldova Film, Asociația Obștească Uniunea Cineaștilor din țara noastră aduce pe marele ecran, sub lumina lunii și mireasma Taylor înfloriți, filmul Fii fericită, Iulia. Este un film pe care poate l-ați vizionat. Coincidența face ca chiar primăvara aceasta să fie vizionat acest film. Este o producție a celor de la Moldova Film din anul 1983 în regia lui Iacob Burghiu. La această proiecție pe 4 iulie vor fi prezenți cineași, scritori, colegi, la fel și Constantin Burghiu, fiul regizorului. Suntem așteptați cu drag, reamintesc, pe 4 iulie în Amfiteatrul Parcului Alunelul, la ora 20:30 de minute. Intrarea va fi liberă pentru toată lumea, așa cum se întâmplă de ani buni. V-am trezit curiozitatea? Sunt sigură că da, și dacă vă interesează și alte informații despre seriile de Cronograf, le puteți căuta și puteți petrece serii superbe în parc. De la Carina Cotovanu urmează Frunzuliță de Trifoi, o horă a lui Hanganu, vă mai asculta de la Dumitru Hanganu, iar de la Zorina Bălan, o melodie intitulată Am prins rădăcini ca via.

0: oferte.
1: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5% la doar 27,95. Lasca, înghețată Maximus, 90 de grame de la 2 bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Alo, ce faci?
3: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
2: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
3: Și cum mă ajută asta?
2: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
3: Da, cu cazare și transport ce fac?
2: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
3: Și unde semnezi contractul?
2: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067 53 47. Notează! 067 53 47.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
4: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Zorina Balanie cu gândul la rădăcini și la copilărie în această melodie. Între timp, cu gândul la astăzi și la aceste 2 iulie, vă invit să fim. Începem cu Berbec. Situații controversate, frecvente în relațiile cu prietenii și protectorii din segmentul profesional, se anunță. Rolul lor este de a te ajuta să observi clar pe cine mai păstrezi în preajma ta și la cine ar trebui să renunți fără rezerve. Implică-te serios în dialogurile cu ceilalți, pentru că este posibil să afli informații deosebite. Taur. Sunt posibile situații dramice în plan socioprofesional, familia nu te susține în demersurile sociale, de aceea trebuie să fii foarte vigilent și atent la ce îți dorești cu adevărat. Imboldul de a te orienta numai către sfera socială este trecător, astfel că nu crea prea mare vâlvă acasă. După amiază poți petrece momente plăcute. Gemeni. Anumite aspecte legate de călătorii și studii se pot modifica surprinzător. De fapt, lucrurile se desfășoară în favoarea ta, chiar dacă acum pe moment ești îngrijorat și îți displace felul în care s-au sucit lucrurile. Este bine să te adaptezi situațiilor vite și să te bucuri de partea plină a paharului vieții tale. Rac. O zi bună pentru a verifica plata factorilor, pentru a achita datorii, dacă sunt. Fii prudent cu documentele financiare, întrucât sunt posibile erori de redactare, de încasare sau pur și simplu din neglijență le poți pierde. Spre seară, detașează-te de toate problemele. Este un moment excelent de a cerceta planurile subtile ale existenței. Interesant spus. Leu, controlează-ți reacțiile astfel încât să echilibrezi relația dintre tine și ceilalți. Sunt posibile situații conflictuale în acest segment de viață, însă cu răbdare și prudență totul poate fi depășit foarte bine. Se pot controla răsturnări de situații în diverse colaborări, parteneriate, din umbră. Astrele te protejează discret, chiar dacă nu sesizezi acest lucru. Fecioară, bine ar fi să fii atent la tot ce se petrece în sfera muncii, întrucât în umbră sunt multe capcane. Lucrează cu măsură, nu te implica în multe lucruri și selectează cu atenție prioritățile. Sănătatea este destul de încercată, astfel că sunt posibile stări neplăcute. Nu se recomandă consultațiile sau analizele medicale, bineînțeles, doar dacă nu sunt urgente. De la Violeta Botezatu, Cântă dragostea, am selectat și te ascultăm împreună, după care revenim cu horoscopul.

Am ascultat astăzi cu mai multă atenție această melodie a Violetei Botezatu și e clar, e despre ea și despre familia ei în care cântă dragostea. Să citim, să ascultăm și să vedem dacă astăzi cântă dragostea pentru balanță. Ești creativ și bine ar fi să-ți pui în practică ideile, ocupă-te de un hobby, dacă ai de făcut drumuri, verifică totul înainte de a pleca sau pleacă numai dacă este absolut necesar. În a doua parte a zilei este posibilă o mică petrecere cu cei dragi unde îi vei mult lipsi pe ceilalți cu veselia ta. Scorpion, familia ocupă un loc important pentru tine, ai spor în treburile casnice și chiar dacă este nevoie să rezolvi și de îndatoririle din segmentul muncii, tot acasă ți este gândul. Astrele îți oferă un sprijin deosebit și recomandabil este să te ocupi de tot ce este legat de cămin sau relații parentale. Săgetător, este nevoie să faci o mulțime de drumuri, însă fii foarte atent, verifică toate detaliile legate de plecări. Răsturnările de situație pot fi prezente, spre seară întâlnirile cu neamurile sau cu prietenii apropiați îți pot oferi momente interesante. Controversele și ineditul vor da un farmec aparte zilei și evenimentelor ei. Capricorn, segmentul financiar continuă să te preocupe deoarece apar posibilități noi de câștig dintr-o activitate profesională suplimentară. Pe de altă parte, cu bătaie lungă, moștenirile sau banii și bunurile altora trebuie să le ai în vedere. Nu te orienta către speculații financiare sau investiții surpriză. Funcționează doar afacerile cinstite și sigure. Vărsător, ești într-o formă bună, reușești să te bucuri de tot ce este în jurul tău, ai energie, chef de tot și toate, iar ceilalți vor fi încântați de farmecul pe care îl emani. Ocupă-te pe îndelete de relațiile parteneriale sau de ce ține de segment profesional. Poți descoperi anumite lucruri destul de interesante. Pești, fii discret, nu te implica în multe acțiuni și încearcă să-ți aloci timp pentru sufletel. O plimbare în aer liber, meditație, o vizită la un prieten drag te-ar putea ajuta enorm. Organismul este obosit, așa că nu îl solicita prea mult. Sunt momente pasagere, deci nu te îngrijora. Cred că acest gând pentru pești ni s-ar potrivi tuturor într-o zi de muncă. 2 iulie, joi. E deja pe joi și cred că multe sunt de făcut. Noi, la această oră, 10 și 56 de minute, pe Aurel Chertoacă avem a-l asculta. Mi-e dor de tine, viața.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Producătorii agricole amenință cu reluarea protestelor masive chiar în timpul secerișului. Asociația Forța Fermierilor cere guvernului să anunțe până la sfârșitul acestei săptămâni o poziție oficială clară privind intenția de majorare a cotei TVA în agricultură de la 8 la 20%. Potrivit directorului executiv al asociației, Alexandru Slusar, termenul limită pentru un răspuns din partea autorităților a expirat la 30 iunie. Acesta a amintit că manifestațiile stradale din 24 și 25 iunie au fost suspendate doar sub condiția primirii unei decizii oficiale. Agricultorii susțin că o eventuală creștere a taxei pe valoare adăugată ar pune o presiune financiară uriașă pe producătorii micro, mici și mijlocii. În cadrul consultărilor anterioare de la Ministerul Agriculturii și din Parlament, toate asociațiile de profil s-au opus majorării, argumentând necesitatea menținerii cotei actuale de 8%. Deși reprezentanții puterii au vorbit în spațiul public despre reluarea discuțiilor pe marginea politicii bugetar-fiscale, fermierii cataloghează aceste declarații drept insuficiente și cer hotărâri concrete de la executiv. În caz contrar, cultivatorii din mai multe raioane își rezervă dreptul de a ieși din nou în stradă în ciuda începerii campaniei de recoltare. La 4 luni de la lansare, primul fond de pensii facultative din Republica Moldova a atras 104 participanți, iar contribuțiile acumulate au depășit 500 de mii de lei. Potrivit administratorului fondului, interesul pentru economisirea voluntară în scopul pensionării este în creștere. Participanții pot contribui cu cel puțin 300 de lei pe lună, iar economiile sunt administrate și investite în condițiile prevăzute de lege, sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Fondurile de pensii facultative completează sistemul public de pensii și pot asigura un venit suplimentar după încheierea activității profesionale. Aderarea la fond este benevolă și este deschisă atât angajaților cât și antreprenorilor. Serviciul Fiscal de Stat anunță că încasările la bugetul public național au ajuns la aproximativ 43,8 miliarde lei în primele 6 luni ale anului. Suma este cu circa 4,5 miliarde de lei sau aproape 11,5% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit instituției, cele mai mari încasări au fost înregistrate la bugetul de stat, unde au fost acumulate peste 18 miliarde de lei, urmat de bugetul asigurărilor sociale de stat cu aproape 15 miliarde de lei. Creșterea au fost raportate și la bugetele locale, precum și la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Serviciul Fiscal de Stat precizează că evoluția pozitivă a încasărilor reflectă majorarea veniturilor fiscale și continuarea măsurilor de administrare și conformare voluntară a contribuabililor. Franța va organiza următoarele alegeri prezidențiale pe 18 aprilie 2027, iar eventualul tur 2 va avea loc pe 2 mai. Datele au fost stabilite de guvernul francez și confirmate după ședința de cabinet de la Paris. Scrutinul va marca sfârșitul celui de-al doilea mandat al președintelui Emmanuel Macron, care se încheie pe 13 mai 2027. Potrivit Constituției franceze, Macron nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv. Alegerile sunt urmărite cu atenție pe fondul tensiunilor politice interne și al competiției pentru desemnarea succesorului lui Macron atât în tabăra centristă, cât și la dreapta și la stânga spectrului politic. 44 de eurodeputați au cerut Federației Internaționale de Fotbal FIFA să retragă decizia care permite participarea Rusiei la prima ediție a Cupei Mondiale Under 15, programată în luna octombrie în Azerbaidjan. Solicitarea a fost transmisă într-o scrisoare adresată președintelui FIFA, Gianni Infantino. Semnatarii susțin că Rusia nu ar trebui reprimită în competițiile internaționale până când nu vor exista progrese concrete în direcția încheierii războiului din Ucraina. Ei avertizează că participarea echipei ruse ar putea determina unele federații naționale, inclusiv Ucraina, să boicoteze turneul. FIFA a anunțat săptămâna trecută că noua competiție este deschisă tuturor federațiilor membre, ceea ce face Rusia eligibilă să participe. Echipele și cluburile ruse de senior rămân însă suspendate din competițiile internaționale după invazia Ucrainei din 2022. După aproape 150 de ani de funcționare, Serviciul Național de Telefonie Fixe din Norvegia a fost închis oficial. Ultimul apel prin rețeaua tradițională pe fir a avut loc între ministrul norvegian al digitalizării și directorul companiei de telecomunicații Telenor, marcând sfârșitul unei tehnologii care a deservit generații întregi. Autoritățile norvegiene au explicat că renunțarea la telefonia fixă este determinată de utilizarea aproape exclusivă a rețelelor mobile și a comunicațiilor prin internet. Infrastructura veche va fi înlocuită cu soluții digitale moderne, considerate mai eficiente și mai sigure. Telefonul fix a fost introdus în Norvegia în urmă cu aproximativ 150 de ani, însă în ultimele decenii, numărul utilizatorilor a scăzut constant, pe măsură ce serviciile mobile și conexiunile de mare viteză au devenit dominante.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud. Vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să vă meargă bine și în ora ce vine alături de Radio Noroc, cu colega mea Valeria Oțel în Casa Mare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Nu știu dacă chiar rezolvă pălăria, mai seamă nouă problemele în iubire sau dacă va aduce mai multă pasiune în pălărie. Cert este că și astăzi, între ora 11 și 18, am face bine să ne cam ferim, ba chiar să ne ascundem de soare. Și da, purtăm pălărie, purtăm basma, haine legere, din fibre naturale, dacă se poate și în culori deschise. Și dacă s-ar putea să mai stăm și pe la umbră, atunci ar fi minunat. E imposibil pentru mulți dintre cei care desfășoară activități în aer liber, dar cel puțin pauze mai lungi să vă oferiți. Și dacă nu e posibil, atunci cereți pauze de la cei alături de care lucrați. În ceea ce privește melodia următoare, vine de la Mariana Mihaila și tot despre dragoste e Fără tine.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cele mai periculoase obiecte din casă ce pot cauza probleme grave copiilor. Acasă, de cele mai multe ori, copiii se simt protejați și în siguranță. Însă, din păcate, locuința se poate transforma imediat într-un loc periculos dacă părinții nu și-au toate măsurile de siguranță. Recipientele din polistiren expandat. Fie că vor să-și pregătească ciocolată caldă sau să-și încălzească o supă, recipientele din polistiren expandat pot fi extrem de periculoase atunci când sunt scoase de la cuptorul cu microunde. Este cea mai frecventă cauză de arsuri la copiii mici. Susține medicul pediatru David Matheson. Dulapurile nefixate corespunzător. Kevin Cheng, medic pediatru într-o clinică din Marea Britanie, a declarat că niciodată nu lasă dulapurile neprinse de pereți. El spune că se asigură întotdeauna ca dulapurile mari să fie fixate extrem de bine. În plus, această activitate dă o senzație de relaxare în zilele în care nu are ce face. Covoarele care alunică. Dacă ai în casă un covor care alunecă, poți suferi rapid accidente chiar și ca adult. Atunci când fugi să răspunzi la telefon, să te trezi noaptea și mergi grăbit la baie pe întuneric, te poți răni destul de repede. Alunecă căzutul pe covor poate avea repercusiuni chiar mai grav decât căzutul pe scări. Oamenii sunt mult mai susceptibili să sufere de pe urma unei astfel de căzături decât pe scări unde se pot ține de balustradă. Doctorul Dasha Fielder a declarat că niciodată nu ține în casă mărgele, deoarece pentru copiii mai mici de 4 ani ele sunt foarte periculoase, putând ajunge în gură sau nas, ducând la dificultăți de respirație sau chiar sufocare. Bateriile mici sunt niște obiecte extrem de periculoase pentru copiii mici, pentru că ingerarea lor poate fi letală. Trambulina din nou poate fi un obiect periculos. Doctorul Fielder spune că a tratat foarte mulți copii cu fracturi în urma unor accidente produse în timp ce se urcau pe trambulină. Altă categorie de accidente des întâlnite la copii sunt cele în care aceștia încearcă să consume lichide fierbinți. Doctorul Fielder spune că se întâmplă într-o fracțiune de secundă, e un accident care se produce des și poate avea ca rezultat un prejudiciu semnificativ, copilul necesitând mai multe luni de tratament ca să nu mai amintim de suferința provocată.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

N-ai pământ sub picioare, acest vers din melodia celor din Snails m-a convins să vă povestesc și dumneavoastră despre cineva care 8 zile nu a avut pământ sub picioare. Este vorba despre un pescar din insulele Cook care a supraviețuit 8 zile singur în derivă pe Oceanul Pacific după ce motorul embarcațiunii sale s-a defectat în timpul unei ieșiri la pescuit. Hrănit doar cu pește crud, apă de ploaie și susținut de convingerea că va fi salvat, bărbatul a fost găsit în cele de urmă de o navă de pescuit după ce fusese localizat de un avion al forțelor aeriene din Noua Zeelandă, așa cum scriu cei de la The Guardian. Junior Apiuta Apiuta, se numește el, are 32 de ani, a plecat la pescuit pe 11 iunie de pe o insulă și iată, la 1140 de kilometri nord-vest de Rarotonga s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, speranța a fost mereu în inima lui, nu mi-am pierdut speranța, spune acest bărbat. Povestea lui, iată, e cunoscută astăzi de o întreagă planetă. Primul lucru pe care l-a făcut atunci când a ajuns cu pământ sub picioare, când a ajuns

0: mândrulița mea.
1: Maria, mândrulița comparată cu un pui de turturea, iar plăieșii tocmai ascultați, cred că a strălucit totuși vocea maestrului Nicolae Gribincea. Hai Marie, după mine se numește melodia, haideți să ne bucurăm, pentru că poluarea fonică se pare va fi mai puțină în orașele Moldovei și în mod special despre Chișinău este vorba. Poluarea fonică afectează tare mult calitatea vieții, în mod special la oraș, unde avem și trafic rutier, și feroviar, și aerian. Pentru a identifica cele mai afectate zone și pentru a reduce impactul asupra sănătății populației, cei de la guvern au aprobat deja un nou regulament privind gestionarea zgomotului ambiental. Documentul prevede să fie identificate principalele surse de zgomot și, desigur, să fie elaborate hărți acustice, implementarea unor măsuri concrete, de exemplu, plantarea perdelelor forestiere, instalarea panourilor fonoabsorbante și izolarea fonică a clădirilor. Probabil cea din urmă amintită va fi și cea mai potrivită. Până la urmă fiecare caută soluții, dar iată, soluțiile vor veni și din partea autorităților. În general, dacă e vorba de poluare fonică făcută de oameni, regula e una pe care fiecare dintre noi trebuie să o învețe încă din primii ani de viață. Ce ție nu-ți place, altuia noi facem. De la Gheorghe Zamfir ne plac multe melodii și una dintre ele e chiar următoarea: O împărțim frățește cu toți cei din Casa Mare. Este O sârbă a lui Petre.

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29,99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
4: Škoda.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 de kV Vulcănești-Chișinău au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice. Potrivit Ministerului Energiei, în stația electrică Chișinău au început verificările echipamentelor și instalațiilor, iar la stația electrică Vulcănești testele au fost deja încheiate. În perioada următoare va fi pusă sub tensiune noua celulă de 400 de kV în coordonare cu operatorii sistemelor de transport ale energie electrice din România și Ucraina. Exploatarea comercială a liniei este planificată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea tuturor testelor și procedurilor de recepție. Linia Vulcănești-Chișinău este considerată una dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova. Noua conexiune va putea acoperi peste jumătate din consumul de energie electrică al țării și va permite importul de electricitate din România și din piața europeană, fără tranzitarea nodului energetic de la Amgres. În municipiul Chișinău, 77 de copii cu statut adoptabil își așteaptă o familie, potrivit Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului. Majoritatea sunt copii de vârstă școlară, frați și surori care nu pot fi separați sau copii cu nevoi speciale, pentru care procesul de adopție este mai dificil. Autoritățile precizează că în prezent peste 70 de familii sunt atestate pentru adopție și se află în diferite etape ale procedurii. Specialiștii încurajează persoanele interesate să se informeze și să urmeze pașii necesari pentru obținerea statutului de adoptator, subliniind că fiecare copil are dreptul să crească într-un mediu familial sigur și stabil. În Republica Moldova, 135 de localități nu au în prezent nicio legătură prin transport public cu centrul raional. Pentru a remedia această situație, guvernul pregătește modificări legislative care vor obliga autoritățile publice locale să asigure accesul locuitorilor la servicii regulate de transport. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, primăriile vor avea responsabilitatea de a organiza serviciile de transport, inclusiv prin atribuirea rutelor operatorilor în cazul în care acestea nu sunt atractive din punct de vedere economic. Măsura urmărește să asigure accesul cetățenilor la servicii publice, educație și asistență medicală. Autoritățile precizează că proiectul face parte din reforma transportului rutier de persoane și urmează să fie supus consultărilor și aprobat de guvern înainte de intrarea în vigoare. Germania și-a înăsprit recomandările de călătorie pentru Rusia și le cere cetățenilor săi să părăsească teritoriul Federației Ruse cât mai curând posibil. Dacă anterior avertismentul viza în principal regiunile de la granița cu Ucraina, acesta se aplică acum întregului teritoriu rus. Ministerul German de Externe invocă riscurile generate de atacurile cu drone care au vizat în ultimele luni inclusiv Moscova, Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, dar și posibile perturbări ale traficului aerian și probleme de aprovizionare în unele regiuni. Totodată, Berlinul avertizează asupra riscului de reținere arbitrară a cetățenilor germani și a limitării accesului la asistență consulară. Autoritățile germane le recomandă celor care aleg să rămână în Rusia să evite locurile aglomerate, să urmărească permanent informațiile oficiale privind securitatea și să se înregistreze în sistemul de alertă consulară.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Iulie, cel însorit și în 2026, frații imenți cu această melodie în Casa Mare, cu 7-8 decenii în urmă, doi copii cântau în corul unei școli bucureștene, alături de viitoarea mare solistă de operă soprană, Ileana Cotrubaș, care avea să devină solistă la Metropolitan Opera din New York, debutând alături de José Carreras. Acasă însă frații reproduceau spre disperarea tatălui lor toate melodiile auzite la radio, acompaniindu-se singuri, lovind cu lingurile în masa din bucătărie. Peste câțiva ani, frații Menzel aveau să devină cel mai cunoscut duet vocal din România epocii. De fapt, povestea lor e foarte interesantă și dacă vreți să aflați mai multe despre frații Menzel, vă invit să vă documentați cu prima ocazie. Cert este că aveau să formeze, și apropo și în prezent cântă, aveau să formeze un duet foarte, foarte îndrăgit. Poate Iulie e mai puțin cunoscută, melodia tocmai ascultată, dar printre cele mai cunoscute melodii cântate de-a lungul deceniilor de frații Menzel este următoarea: Toată tinerețea mea. Timpul trece, muzica bună rămâne.

gramofon, printre acele perfecte compoziții, ca toate de altfel semnate Eugen Doga. Chiar de curând citeam într-un interviu pe care l-a acordat Eugen Doga că era mereu nefericit de ceea ce face. Este incredibil ce putea să spună maestrul Eugen Doga, dar nu m-am mai întorc niciodată la lucrările mele, spunea în același interviu. Nu le reproiectez. O scriu direct și clar, repede. Un compozitor nu are un duplicat, doar unul și unul perfect. Cinematograful m-a învățat să lucrez rapid. Citat încheiat. Reamintesc, Gramofon e compoziția tocmai ascultată, semnată Eugen Doga. Următorul cântec și el de altă dată e un colind de dragoste, un colind de vară, aș mai spune, Păpădia, și e parte din repertoriul lui Ștefan Hrușcă.

0: publicitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

oră de masă, Adam Stâng cu această instrumentală, cu această linie melodică. Nu pot astăzi să nu vă amintesc de top 10, așa cum se întâmplă adesea aici în Inima Moldovei, top 10 muzică populară de această dată. Avem 10 cântece pe 10 trepte ale clasamentului și mai avem altele la propuneri și iată, despre această categorie țin să vă amintesc. Astăzi, în mod special, de un cântec nou al Irinei Antoci, un cântec de suflet pe care îl puteți vota și dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Noroc, la postare legată de propunerile muzicale ale clasamentului nostru. Puteți comenta cu numele artistului, artistei preferate sau lăsa în privat un mesaj la fel cu numele artistului, artistei preferate, asta însemnând un vot de mare, mare încredere pentru vocea preferată, cântecul preferat, linia melodică care v-a ajuns la sufletel. Vreau să vă mai amintesc că de faptul că cei mai votați sunt și cei mai ascultați în Inima Moldovei. Pe Irina Antoci o ascultăm chiar acum cu Mâinile ce m-au crescut.

0: citate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Codrul. Iată titlul acestei melodii de la Iurie Zadovnic, Orheianul. Viitorul fericirii, iată titlul cărții ce ne-ai recomandat în această ediție a Casei Mari. Viitorul fericirii are și un subtitlu, se spune așa, 5 strategii moderne de echilibrare a productivității și a stării de bine în era digitală. Este o carte de la categoria sociologie, antropologie, Amy Blankson e autoarea ei. Viitorul fericirii depinde de noi, reflectând deliberat la unde, când, de ce și cum folosim tehnologia, putem începe să modelăm în mod activ scenariile sociale și forțele pieței care ne impulsionează cultura să creeze viitorul pe care vrem să-l vedem cu adevărat. Merită spus că această carte nu este doar pentru cei pasionați de tehnologie, este pentru oricine are probleme cu numărul tot mai mare de încărcătoare care iau cu asalt noptiera. Este pentru directori și angajați care se străduiesc să-și crească productivitatea, dar îi ustră ochii și îi doare spatele după ore întregi în care au fixat monitorul. Este pentru mamele cu mașină de tip monovolum, cărora le place cum le ajută dispozitivele, de exemplu să-și liniștească copiii atunci când sunt în mașină sau în public. Dar după aceea au de-a face cu istericalele tehnologiei, în ghilimele desigur, când este oprit dispozitivul. Este pentru tinerii profesioniști copleșiți de amprenta lor digitală și care au nevoie să se deconecteze în mod strategic de la dispozitive. Oare cine ar trebui să citească această carte? Oricine este interesat de împăcarea tehnologiei cu viața personală, oricine e interesat de istoria culturală a fericirii, oricine dorește să ducă o viață mai fericită și mai împlinită. Dacă e chiar subiectul care vă interesează, legat de strategiile moderne de echilibrare a productivității și a stării de bine în era digitală în care trăim majoritatea dintre noi, pentru că sunt și cei care au dat cu totul tehnologia la o parte, nu interesează, dar sunt puțini. Dacă e așa, atunci vă invit să căutați la bibliotecă anume acest titlu, Viitorul fericirii. De la Ruslan Bartier, Mândra mea, ascultăm acum la 12:48, iar o melodie în așteptare e de la Rodica Ceban. Bună vreme, bun găsit!

Un gard mai mititel, indii ciu, vecinii se înțeleg bine, vecinul o melodie de la Igor Păcuciuc, ideal de fapt e ca sora sau fratele să-ți fie vecină, nu-i așa? Poate se potrivește acest gând și cu melodia următoare, pentru că este și despre vecinii noștri și despre frații noștri de peste Prut. Frații de la Zdob și Zdob și Vot.

0: Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primelor kilometri de autostrade pe teritoriul Republicii Moldova. Ministrul moldovean al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani. Peste 100 de motocicliști au fost sancționați de poliție în ultimele 48 de ore, iar 19 vehicule pe două roți au fost ridicate și duse la parcarea specială în urma unor razii în trafic. Inspectoratul Național de Securitate Publică a intensificat controalele odată cu încălzirea vremii și creșterea numărului de motociclete pe șosele. Cele mai frecvente abateri constatate de agenții de patrulare au fost lipsa echipamentului de protecție, conducerea fără permis de conducere corespunzător și nereguli legate de înmatricularea vehiculelor. Printre cazurile grave se numără cel de la Comrat, unde un bărbat de 49 de ani a fost prins la ghidon în stare de ebrietate. Ofițerul de presă al INSP, Ana Chiselița, a lansat un apel public către motocicliști, recomandându-le să poarte obligatoriu casca omologată și hainele cu protecții, să verifice starea tehnică a frânelor și a luminelor înainte de a pleca la drum și să semnalizeze din timp orice manevră. Oamenii legii subliniază că prudența în intersecții și respectarea limitelor de viteză sunt vitale pentru prevenirea accidentelor grave în acest sezon. Este zi de doliu la Kiev după cel mai masiv atac cu rachete lansate de Federația Rusă asupra capitalei Ucrainei în noaptea de 1 spre 2 iulie. Bilanțul provizoriu indică cel puțin 13 morți și 86 de răniți, printre care și 2 copii. Cel mai grav afectat este districtul Darnitsky, unde un bloc de locuințe a fost parțial distrus în urma loviturilor. Până în prezent, echipele de salvare ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au reușit să scoată 7 persoane de sub dărâmături. Ministerul ucrainean al afacerilor interne a confirmat un deces în această locație, însă a precizat că cel puțin alte 6 persoane sunt în continuare date dispărute, inclusiv o adolescentă de 15 ani și familia ei. Pentru localizarea victimelor prinse sub blocul prăbușit, salvatorii instituie periodic momente de liniște și folosesc echipamente speciale de înaltă precizie, precum vibrofoanele capabile să detecteze inclusiv bătăile inimii. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că drapelele au fost coborâte în Bernă pe toate clădirile municipale, măsură recomandată și pentru instituțiile de stat sau private. Pe lângă distrugerea blocurilor de locuințe din mai multe cartiere, bombardamentele rusești au avariat grav și un hotel din centrul capitalei ucrainene. Canada va intra oficial în competiția Eurovision, începând cu ediția din 2027, devenind prima țară nouă care se alătură concursului după includerea Australiei în urmă cu mai bine de un deceniu. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a confirmat că noul stat participant va concura direct din faza semifinalelor. Extinderea a devenit posibilă după ce radiodifuzorul public CBS Radio Canada a obținut statutul de membru cu drepturi depline al organizației europene. Regulamentul oficial stipulează că participarea nu este condiționată geografic de continentul european, ci de apartenența la Asociația Media, criteriu prin care și Australia concurează din anul 2015. Următoarea ediție a concursului din 2027 se va desfășura în Bulgaria, țară care a obținut dreptul de organizare după ce a câștigat ediția anterioară.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

0: Două voci diferite, dar atât de frumos completându-se în această melodie. Marie Mirabela, este vorba despre Cathy Ranch, este vorba despre vocea lui Mihai Constantinescu. În Casa Mare suntem cu 8 minute trecute pe strada 13 și cu spațiu de emisie rezervat celor sărbătoriți.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333, vă invit să apelați în această rundă sau să expediați mesaje cu noroc la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau vă poate reuși același lucru comod, desigur, din țară și din orice colț al lumii pe pagina noastră de Facebook. La fel, în privat ne puteți scrie. Acum un hai la joc. Primim invitația, ce spuneți, de la Magnat și Feuctist.

Radio Noroc în această zi specială transmite felicitări pentru sora Alexandra din Sipoteni, Călăraș, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, oameni buni în calea ei, să fie fericită, împlinită, realizată în domeniul profesional. Vrem să-i mulțumim enorm pentru dedicația, dragostea și grija ce o poartă față de părinți. Ne închinăm până la pământ și îi mulțumim pentru tot ceea ce face. Te iubim și te îmbrățișăm de departe, de la Strasbourg. Sora Tatiana și cumnatul Andrei și, desigur, nepoțelele Mădălina, Alexandra și Dumitrița. Am vrea din partea fratelui Vasile cu Irina și a nepoților Ionuță și Vanessa la fel să transmiteți felicitările de la toată lumea dragă, așadar un la mulți ani pentru Alexandra, o soră dragă de la Sipoteni. Un salut și pentru părinții despre care aminteați. Un la mulți ani de la Plăieșii e solicitat și cu el pornim la Sipoteni, la Strasbourg și oriunde e ascultată Radio Noroc.

Și la Leo va ajunge, mai exact în localitatea Tomai, să vă spunem la mulți ani dumneavoastră, doamnă Janeta Canațui, astăzi sunteți sărbătorită. Cei trei copii se închină de sănătate. Scumpa noastră mămică, îți dorim mulți ani fericiți, noroc și voie bună alături de tăticul și familiile noastre. Îți mulțumim pentru ajutorul și sprijinul pe care îl simțim permanent, bunăvoința de a ne înțelege, povețile ce ne călăuzesc mereu. Să ne trăiești mulți, mulți ani, noi copiii ne vom strădui să-ți aducem doar bucurii. Soțul îți este recunoscător pentru dragoste, răbdare, înțelepciunea de care dai dovadă de atâta și atâta timp. Nora, cei doi gineri, vă doresc baftă în toate, ani mulți și cât mai puține griji. Pentru noi ești o mamă, spun ei, nu am simțit caracter de soacră niciodată. Cei șase nepoței și strănepotul care vă numesc mama Jenea se închină cu pietate, dorindu-vă mulți ani și să le fiți alături. Toți în unison vă doresc tot binele din lume și vă spun cu voce tare și fermă, te iubim mult! La mulți ani, Janeta Canațui, un salut de aici din Casa Mare pornește spre dumneavoastră și să știți că a mai fost solicitată și o melodie, ce anume Mamă Sfântă Sărbătoare din repertoriul Liliei Păroșca. Anume cu acest cântec ajungem la Tomai Leova. Din nou, felicitări!

0: Altei. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
6: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
7: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
8: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Din nou de la Catarsis această melodie, din nou vă amintesc 022-545-333 e numărul de telefon care vă aduce în emisie directă și, apropo, poate fi apelat și din țară și din străinătate, la fel cum și din țară și din străinătate puteți să ne scrieți pe Facebook sau Radio Noroc e pagina noastră de Facebook sau la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Bună ziua, Maria Ursu mă numesc și vreau să transmit felicitări pentru Nora Lenuța Ursu cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim cu toții sănătate și tot binele din lume. Am vrea să-i dedicați ceva vesel la alegerea dumneavoastră. Băi, dacă e așa, chiar acum, să știți, mi-am amintit de o melodie care are și o variantă mai modernă, să-i spun așa, alături de lupii lui Calancea, despre surorile Osoianu. Este vorba și despre Bine ieșa de mesei mele. Așadar, pentru Nora Lenuța Ursu.

Lilia, ne mai salută așa cum s-a mai întâmplat săptămâna aceasta. Radio Noroc, bună ziua. Rog tare mult o dedicație muzicală pentru Elena, așa nume. Cine te-a iubit ca mine? Mersi mult și sănătate. Cred, Lilian, vă referiți la melodia Cine te-a iubit de la Anișoara Puică. Elena, un salut și o zi plăcută în continuare.

Cine ne mai scrie? Iată întrebarea mea. Ludmila, iată răspunsul. Radio Noroc transmit felicitări pentru vecina mea prin intermediul vostru. Natalia Gavrilaș este numele ei, din satul Molovata, din partea vecinei Curcubet Ludmila. Draga mea vecină, îți transmit calde urări de sănătate, cele mai calde, fericire și liniște sufletească. Fie ca orice zi să se aducă bucurii, oameni buni alături și împliniri. Să ai parte de noroc, pace în casă și tot ce îți dorești. La mulți ani pentru Natalia Gavrilaș, sper tare mult că este cu Radio Noroc la această oră și se va bucura și de cântecul următor, tot despre un la mulți ani este vorba, un la mulți ani din repertoriul Corinei Țepeș.

Zice, bun, mulțumim lui Pepe pentru această melodie, țărâncuțe, țărâncuțe, celebrul cântec, iată și în interpretarea lui Pepe. Mă grăbesc să îi dau binețe unei alte ascultătoare. Iar Tatiana Crețu a fost omagiată, îi urăm multă sănătate și baftă în toate. Este așteptată oricând la Meșeni, un cadou muzical neapărat cu Radio Rock să-i transmiteți. La ceva de la mulți ani de ziua ta, mulțumesc. De la EFIM, de fapt, e un acest la mulți ani și acest salut pentru noi și pentru sărbătorita Tatiana Crețu. La mulți ani, Tatiana, la mulți ani tuturor celor sărbătoriți astăzi ori în această perioadă. De la Probahus urmează un de ziua ta, cu dedicație, desigur, la fel pentru Tatiana și ceilalți sărbătoriți, sărbătorite. Să vă fie de bine, să aveți spor în toate și audiție plăcută în continuare cu Radio Noroc. Pe mâine!

0: senzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Vicepreședintea Parlamentului Doina German a transmis astăzi un mesaj de felicitare poporului american cu ocazia marcării pe 4 iulie a Zilei Independenței. Oficialul a apreciat parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, care a contribuit în decursul anilor la dezvoltarea economică, modernizarea infrastructurii și a sectorului energetic, precum și la consolidarea instituțiilor democratice, informează Mold Press. În debutul ședinței parlamentare, Doina German a subliniat că Statele Unite vor marca 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență din 4 iulie 1776. Este un sfert de mileniu de istorie și de angajament ferm față de valorile fundamentale, libertatea și democrația. Din partea Parlamentului, adresăm poporului american cele mai sincere felicitări și urări de prosperitate și bunăstare. Parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii contribuie nemijlocit la pacea, dezvoltarea și independența Republicii Moldova, a declarat Doina German. Legislativul a introdus sancțiuni mai dure pentru părinții care se eschivează sau refuză să achite pensia de întreținere pentru copii. Aceștia riscă arest contravențional sau muncă neremunerată în folosul comunității. Proiectul a fost aprobat astăzi de Parlament în lectura a treia cu votul a 79 de deputați, ne relatează Mold Press. Inițiativa a fost înaintată de un grup de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Veronica Roșca, președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunității, a declarat la ședința Parlamentului că scopul proiectului este consolidarea cadrului juridic privind protecția drepturilor copilului și eficientizarea executării hotărârilor judecătorești în materia drepturilor părintești. Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți astăzi într-o cauză penală pornită pe fapte de corupție, comunică Mold Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, CNA, reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina. Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA în urma neregulelor constatate în cadrul controalelor efectuate. În prezent, ofițerii CNA și procurorii anticorupției efectuează percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului, precum și la alte adrese, în scopul acumulării și consolidării probatoriului. Curtea Europeană de Justiție, cea mai înaltă instanță a UE, a confirmat o amendă antitrust pentru Google în valoare de 4,1 miliarde de euro pentru abuzul de poziție dominantă cu privire la sistemul său de operare Android, informează DPA. Judecătorii de la Tribunalul din Luxemburg au respins joi apelul gigantului tehnologic american, punând capăt unei lungi bătălii juridice. Comisia Europeană, care acționează în calitate de autoritate de concurență a UE, a impus amenda record companiei Google în 2018, după care cazul a parcurs toate instanțele legale disponibile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil, în nordul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răcori și vor cădea averse în sudul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. împreună în continuare.

0: calitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova este mai aproape de un sistem modern de soluționare a litigiilor și de standardele europene, după ce Parlamentul a aprobat în prima lectură noua lege privind arbitrajul. Documentul urmărește să transforme arbitrajul într-un mecanism mai rapid, mai eficient și mai previzibil pentru mediul de afaceri, consolidând totodată atractivitatea țării pentru investiții. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției cu sprijinul unui grup de lucru format din arbitri, avocați și reprezentanți ai mediului de afaceri, modernizează cadrul normativ național și îl aliniază la standardele internaționale prevăzute de legea model UNCITRAL privind arbitrajul comercial internațional. Noua lege va reuni pentru prima dată într-un singur act normativ regulile privind arbitrajul intern și arbitrajul comercial internațional, înlocuind legislația actuală. Reforma are ca obiectiv uniformizarea cadrului legal, simplificarea procedurilor și consolidarea arbitrajului ca alternativă la soluționarea litigiilor în instanțele de judecată. Parlamentul va organiza audieri publice privind condițiile de trai și cazare ale muncitorilor străini după apariția în spațiul public a informațiilor despre persoane cazate în vagoane în apropierea municipiului Chișinău. Propunerea a fost înaintată astăzi de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Marina Morozova, în debutul ședinței legislative, comunicăm Altpres. La audieri vor participa reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Migrație, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției și altor instituții competente. Audierele publice parlamentare vor fi organizate marți, 7 iulie curent. Conform informațiilor apărute în spațiul public, mai mulți muncitori străini angajați în Republica Moldova ar locui în condiții precare în câteva vagoane amplasate în apropierea capitalei. Locuitorii satului Elizaveta, municipiul Bălți, beneficiază de condiții mai bune pentru recreiere, sport și acces la instituțiile publice în urma implementării a 4 proiecte de dezvoltare locală finanțate din bugetul de stat prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape, relatează Moldpress. Cea mai amplă investiție a vizat amenajarea unui parc și a unui microcomplex sportiv modern realizat în cadrul Programului Național Satul European, ediția a doua. Proiectul a fost inițiat pentru a crea un spațiu sigur și atractiv destinat petrecerii timpului liber, în special pentru tineri și familii. Președintele rus Vladimir Putin analizează în prezent opțiunile de a pune capăt războiului, de a anunța o nouă mobilizare sau de a atrage NATO într-o confruntare directă prin lovituri aeriene, susține Andrei Kovalenko, directorul Centrului Ucrainean pentru Combaterea Dezinformării, relatează RBK Ucraina. El a afirmat că în Rusia o parte a elitei susține încetarea focului și începerea negocierilor. Cu toate acestea, în prezent aceștia au o influență semnificativ mai reduse decât cei care pledează pentru continuarea ostilităților și pentru tactici de amânare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil în nordul și centrul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răcori și vor cădea averse în sudul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. bună în continuare!

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovska Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: acasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire la ABC-ul Sănătății. În zilele cu temperaturi sufocante, tentația de a face un duș rece pentru a scăpa rapid de disconfort este mare. Totuși, specialiștii avertizează că această metodă nu este recomandată, deoarece poate avea efecte nedorite asupra organismului, în special în cazul persoanelor cu boli cronice. Pe timp de caniculă, organismul depune efort pentru a menține temperatura internă în limite normale. Contactul brusc cu apa foarte rece determină constricția vaselor de sânge, urmată de o dilatare compensatorie pentru redistribuirea căldurii în organism. În loc să contribuie la răcirea corpului, acest proces poate favoriza creșterea temperaturii și reapariția rapidă a transpirației. Un risc asociat dușurilor reci în perioadele caniculare este șocul termic. Trecerea bruscă de la temperaturile ridicate la apă rece poate provoca amețeli, scăderea tensiunii arteriale, stare de slăbiciune și chiar leșin. De asemenea, în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni respiratorii, precum astmă sau bronșita, contactul cu apa rece poate determina constricția bronhiilor și agravarea simptomelor. Specialiștii atrag atenția că expunerea frecventă la dușuri foarte reci poate perturba mecanismele naturale de reglare a temperaturii corpului și poate crește consumul de energie necesar adaptării la căldură. Pentru a face față temperaturilor ridicate, recomandată este hidratarea corespunzătoare, evitarea expunerii la soare în intervalele de vârf și petrecerea timpului în spații răcoroase sau umbrite. În lipsa aerului condiționat, ventilatoarele pot contribui la crearea unei senzații de confort termic. Pentru răcorirea organismului, se recomandă aplicarea de comprese reci sau gheață învelită într-un prosop pe zone precum încheieturile mâinilor, tâmplele și partea din spate a genunchilor. Specialiștii mai recomandă evitarea efortului fizic intens în timpul zilei și desfășurarea activităților sportive dimineața de vreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute. Medicii îndeamnă populația să fie atentă la semnele de supraîncălzire a organismului și să se odihnească imediat dacă apar simptome precum amețeli, slăbiciune sau stare de epuizare. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uitați, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: date.
1: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Acest

0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că autoritățile pregătesc o soluție care va răspunde așteptărilor fermierilor nemulțumiți de reforma fiscală. Potrivit acestuia, obiectivul principal este stoparea acumulării datoriilor la TVA și introducerea unui mecanism de restituire lunară a taxei, comunică Moldpress. Întrebat despre nemulțumirile exprimate de agricultori față de modificările fiscale, Igor Grosu a declarat că autoritățile vor veni în curând cu o soluție despre care spune că este chiar mai bună decât cea solicitată de fermieri. Răspunsul nostru o să fie peste așteptări, a afirmat șeful legislativului. Potrivit lui Grosu, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă agricultorii este acumularea în timp a datoriilor la TVA. El a precizat că soluția propusă de autorități presupune atât achitarea restanțelor acumulate, cât și introducerea unui mecanism prin care TVA-ul să fie restituit lunar agricultorilor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a cerut demisia directorului rezervației naturale Pădurea Domnească după ce raportul de control efectuat la instituție a evidențiat nereguli grave în administrare, procesul de împădurire și gestionarea resurselor financiare, relatează Moldpress. În fața acestui management defectuos și a prejudiciilor aduse statului, solicită eliberarea din funcția directorului rezervației Pădurea Domnească și inițierea măsurilor urgente de reglementarea situației. Am primit raportul de control efectuat la rezervația naturală Pădurea Domnească, iar rezultatele arată un management dezastruos și o incompetență revoltătoare. Cifrele din document confirmă un blocaj administrativ și financiar critic în cadrul instituției, a afirmat oficialul. Un număr de 15 instituții de învățământ vor fi modernizate și transformate în școli model cu o finanțare de aproape 20 de milioane de dolari oferită de Uniunea Europeană, Norvegia și Polonia prin intermediul PNUD Moldova, informează Moldpress. Lucrările vor permite ca aproximativ 11.000 de elevi să beneficieze de condiții mai bune și mai echitabile pentru progresul lor educațional și dezvoltarea personală. Întregul proces este realizat în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării pentru a asigura alinierea intervențiilor la standardele naționale și la viziunea de dezvoltare a sistemului educațional. Un element esențial al acestor investiții este implicarea directă a beneficiarilor, elevii și profesorii. Prin consultări și procese participative, spațiile educaționale sunt concepute astfel încât să răspundă nevoilor reale din clasă. Autoritățile ruse ascund amploarea crizei combustibilelor din țară, care a izbucnit ca urmare a atacurilor ucrainene asupra rafineriilor de petrol, a declarat Nina Ostanina, președinta Comisiei pentru Protecția Familiei din Duma de Stat. De ce vicepremierul responsabil nu spune sincer că aproape o treime din rafinerii au fost scoase din funcțiune și de ce nici el, nici alți vicepremieri și miniștri din domeniu nu intenționează să introducă măsuri de urgență în acest sens? A spus Ostanina. Deputata a subliniat că această tăcere asupra problemelor și refuzul de a le rezolva sunt periculoase, mai ales în pragul recoltei. La urma urmei, țara ar putea rămâne fără pâine, ceea ce în contextul sancțiunilor internaționale echivalează cu moartea, a subliniat Ostanina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer variabil, în nordul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răcori și vor cădea averse în sudul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: înfiorez că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente. Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
3: Radio Noroc.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Astăzi în lumea cărților alegem un volum de la categoria etică și morală. Este vorba despre Lucius Seneca, iar volumul este intitulat Binele tău e al meu. Binele făcut din inimă, fără așteptarea unui comision, este cea mai bună investiție a noastră. O binefacere este o împlinire a legii conservării energiei sau circuitul binelui în natură. Lucrarea despre binefaceri este o horă a celor trei grații, în care binele și recunoștința trec din mână în mână și se întorc la cel ce le-a dat. Lucrurile pe care le ținem în mână sunt trecătoare. Ni le pot smulge și soarta și nedreptatea. Binefacerea însă dăinuie chiar după ce s-a pierdut obiectul care a purtat-o. Despre binefaceri. Binele tău e al meu. Lucius Seneca. Lectură plăcută să aveți. Pe curând!

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: comeu.
1: Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că viitoarea comisie de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat va analiza modul în care au fost organizate concursurile pentru ocuparea funcțiilor din consiliile de administrație, cine face parte din aceste structuri și ce rezultate au avut membrii acestora. Oficialul a precizat că verificările vor viza toate întreprinderile de stat și nu vor ocoli nici eventualele legături de rudenie cu politicieni, comunică Mold Press. Întrebat de jurnaliști despre scopul comisiei de anchetă, Igor Grosu a declarat că aceasta va efectua o analiză amplă a activității întreprinderilor de stat. Misiunea acestei comisii este să analizeze toate întreprinderile de stat, felul în care au avut loc concursurile, cine face parte din aceste consilii, care a fost prestația lor și în câte consilii se regăsește aceeași persoană, a afirmat președintele Parlamentului. Republica Moldova va reglementa prin lege funcționarea sistemului eCall, care va apela automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier, atât pe teritoriul țării, cât și în orice stat membru al Uniunii Europene. Parlamentul a votat astăzi în primă lectură proiectul de modificare a legii cu privire la organizarea și funcționarea serviciului 112, informează Mold Press. Inițiativa legislativă a fost prezentată de secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Valentin Cioclea. Acesta a subliniat că scopul proiectului este modernizarea cadrului normativ al serviciului 112 și crearea bazei juridice necesare pentru implementarea în Republica Moldova a sistemului european eCall, serviciu automat de apel de urgență de la bordul vehiculelor. Peste 100 de motocicliști au fost documentați în ultimele două zile pentru încălcări comise în traficul rutier. De asemenea, 19 motociclete au fost ridicate și transportate la parcarea specială, relatează Mold Press. Cele mai multe nereguli vizează lipsa echipamentului de protecție, lipsa permisului corespunzător, conducerea fără permis și nereguli privind înmatricularea. La Comrat, un motociclist de 49 de ani a fost depistat conducând în stare de ebrietate, având 0,31 mg per litru alcool în aerul expirat. Solicitată de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiselița, a îndemnat conducătorii de motociclete să poarte mereu echipamentul de protecție, cască omologată, mănuși, geacă și pantaloni cu protecții, precum și încălțăminte adecvate. Kremlinul a orchestrat o campanie coordonată de supraveghere folosind drone lansate de pe nave ale flotei Fantomă pe o perioadă de 18 luni, care a vizat instalații nucleare din Regatul Unit, Franța, Belgia și țările de jos, au afirmat cercetătorii, relatează The Guardian. O analiză realizată de Institutul Internațional de Studii Strategice asupra 144 de incidente petrecute în peste 10 de țări, începând de la sfârșitul anului 2020, a concluzionat că serviciile secrete ruse au acționat cu o impunitate substanțială, lăsând autoritățile din întreaga Europa nepregătite și dezorientate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer variabil, în nordul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea se va mai răcori și vor cădea verse în sudul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate. Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli 4 sfaturi de amenajare a bucătăriei în stil contemporan. La modă întotdeauna și extrem de apreciat pentru aspectul său fresh, stilul contemporan poate fi aplicat cu succes în amenajarea locuințelor, inclusiv în amenajarea bucătăriei. În primul rând, abordează o gamă cromatică echilibrată. Stilul contemporan este caracterizat de culori precum alb, gri și negru. Poți utiliza în amenajarea bucătăriei și diferite scheme de culori, precum combinația de culori neutre, de culori pământii și combinația de contraste puternice, cum ar fi alb-negru. În stilul contemporan, gama cromatică este una echilibrată. Accentele de culoare precum roșu, portocaliu sau indigo sunt și ele binevenite, căci acest stil de amenajare este unul îndrăzneț. Mizează pe o masă tip insulă cu spații de depozitare. Masa de tip insulă este nelipsită din bucătăria contemporană. Aceasta poate fi plasată cu succes atât în bucătăriile de dimensiuni mici, cât și cele care se bucură de un spațiu generos și poate servi mai multor scopuri. Masa tip insulă este compusă din spații de depozitare, în care pot fi depozitate eficient obiectele din bucătărie, servește ca blat de lucru pentru prepararea mâncărurilor, poate fi folosită pentru a lua masa în familie și poate fi un suport excelent pentru chiuvetă. Achiziționează electrocasnice inteligente și incorporabile. O bucătărie contemporană se bucură de prezența unor electrocasnice smart. În amenajarea unei bucătării în stil contemporan, îți sugerăm să achiziționezi electrocasnice inteligente precum mașina de spălat vase, frigiderul inteligent cu termostat și design modern și un aparat de gătit inteligent cu Wi-Fi integrat pentru o preparare rapidă și precisă a mâncării. Folosește lumină din abundență în amenajarea bucătăriei. Lumina joacă un rol fundamental. Prin urmare, ea trebuie să existe din abundență în amenajarea bucătăriei și să fie cât mai eficientă. Alege perdele și draperii care nu obturează razele soarelui și mizează pe corpuri de iluminat moderne precum spoturile, benzile LED și lustrele minimaliste. Alege obiecte de decor simple, dar de efect. Decorațiunile trebuie să atragă prin textură și culoare. Prin urmare, integrează în amenajarea bucătăriei obiecte de decor, veselă și tacâmuri în culori deschise neutre. Câteva plante verzi pot fi de asemenea opțiune bună în decorul bucătăriei tale contemporane. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Matei. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună 022-745-600.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
1: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales joi pe episcopul Antonie de Bălți în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de lucru desfășurate sub președinția Patriarhului Daniel în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, scrie Bazilica.ro, citat de Mult Pres. Pentru aceeași funcție a candidat și Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Preasfințitul Părinte Antonie de Bălți s-a născut la 29 mai 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Alenii Noi, Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, ulterior urmând și Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995 acesta a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, contribuind la reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie. Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu va putea fi aplicată pentru formele agravante ale traficului de ființe umane. Prevederea este inclusă în proiectul de lege privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor, votat astăzi de Parlament în prima lectură, informează Mult Pres. Inițiativa legislativă a fost prezentată de secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghieș. Acesta a subliniat că documentul urmărește armonizarea legislației naționale cu normele europene și consolidarea capacității Republicii Moldova de a preveni și combate acest fenomen în mod coerent, eficient și în conformitate cu obligațiile internaționale asumate. Republica Moldova continuă să crească capacitățile instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile. În primele 5 luni ale anului 2026 au fost instalate 86 de megawați de noi capacități, înregistrând un total de 1067 de megawați, relatează Mult Pres. Potrivit datelor Centrului

0: energie durabilă, CNED, din cei 1067 de megawați instalați. Instalațiile fotovoltaice sunt cea mai răspândită tehnologie și reprezintă 74% din totalul capacităților ESR instalate, cu o putere sumară de 786 megawați. Acestea sunt urmate de instalațiile eoliene, a căror putere sumară a atins la finele lunii mai 256 megawați, reprezentând 24% din total. Capacitățile instalațiilor pe biogaz înregistrează un total de 8,4 MW, 1%, iar capacitățile instalațiilor hidro ating valori de 16 MW. Cel puțin 17 persoane au fost ucise în urma ultimelor atacuri rusești de amploare cu rachete și drone asupra Kievului, au declarat autoritățile ucrainene, printre victime numărându-se și copiii. Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a precizat într-o postare pe Telegram că numărul răniților se ridică la 86, iar printre pagubile provocate se numără prăbușirea parțială a unui bloc de locuințe de 6 etaje în urma unei lovituri directe a unui proiectil rusesc, relatează The Independent. Ministerul Apărării din Rusia a declarat că atacurile au reprezentat un răspuns la recentele lovituri lansate de Kiev asupra infrastructurii energetice, care au provocat penurie de combustibil în toată țara.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer variabil în nordul și centrul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răcori și vor cădea averse în sudul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: 35 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Beli Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Ce faci?
1: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
0: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
1: Și cum mă ajută asta?
0: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
1: Da, cu cazare și transport ce fac?
0: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
1: Și unde semnezi contractul?
0: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card. De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
8: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Ești antreprenor? La microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
13: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că autoritățile pregătesc o soluție care va răspunde așteptărilor fermierilor nemulțumiți de reforma fiscală. Potrivit acestuia, obiectivul principal este stoparea acumulării datoriilor la TVA și introducerea unui mecanism de restituire lunară a taxei, comunică Mod Press. Întrebat despre nemulțumirile exprimate de agricultori față de modificările fiscale, Igor Grosu a declarat că autoritățile vor veni în curând cu o soluție despre care spune că este chiar mai bună decât cea solicitată de fermieri. Răspunsul nostru o să fie peste așteptări, a afirmat șeful legislativului. Potrivit lui Grosu, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă agricultorii este acumularea în timp a datoriilor la TVA. El a precizat că soluția propusă de autorități presupune atât achitarea restanțelor acumulate, cât și introducerea unui mecanism prin care TVA-ul să fie restituit lunar agricultorilor.
1: Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primelor kilometri de autostrade pe teritoriul Republicii Moldova. Ministrul moldovean al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani.
2: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a cerut demisia directorului rezervației naturale Pădurea Domnească după ce raportul de control efectuat la instituție a evidențiat nereguli grave în administrare, procesul de împădurire și gestionarea resurselor financiare, relatează Mod Press. În fața acestui management defectuos și a prejudiciilor aduse statului, solicită eliberarea din funcția directorului rezervației Pădurea Domnească și inițierea măsurilor urgente de reglementarea situației. Am primit raportul de control efectuat la rezervația naturală Pădurea Domnească, iar rezultatele arată un management dezastruos și o incompetență revoltătoare. Cifrele din document confirmă un blocaj administrativ și financiar critic în cadrul instituției, a afirmat oficialul.
1: În Republica Moldova, 135 de localități nu au în prezent nicio legătură prin transport public cu centrul raional. Pentru a remedia această situație, guvernul pregătește modificări legislative care vor obliga autoritățile publice locale să asigure accesul locuitorilor la servicii regulate de transport. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, primăriile vor avea responsabilitatea de a organiza serviciile de transport, inclusiv prin atribuirea rutelor operatorilor în cazul în care acestea nu sunt atractive din punct de vedere economic. Măsura urmărește să asigure accesul cetățenilor la servicii publice, educație și asistență medicală. Autoritățile precizează că proiectul face parte din reforma transportului rutier de persoane și urmează să fie supus consultărilor și aprobat de guvern înainte de intrarea în vigoare.
2: Autoritățile ruse ascund amploarea crizei combustibililor din țară, care a izbucnit ca urmare a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, a declarat Nina Ostanina, președinta Comisiei pentru Protecția Familiei din Duma de Stat. De ce vicepremierul responsabil nu spune sincer că aproape o treime din rafinării au fost scoase din funcțiune și de ce nici el, nici alți vicepremieri și miniștri din domeniu nu intenționează să introducă măsuri de urgență în acest sens, a spus Ostanina. Deputata a subliniat că această tăcere asupra problemelor și refuzul de a le rezolva sunt periculoase, mai ales în pragul recoltei. La urma urmei, țara ar putea rămâne fără pâine, ceea ce în contextul sancțiunilor internaționale echivalează cu moartea, a subliniat Ostanina.
1: Canada va intra oficial în competiția Eurovision, începând cu ediția din 2027, devenind prima țară nouă care se alătură concursului după includerea Australiei în urmă cu mai bine de un deceniu. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a confirmat că noul stat participant va concura direct din faza semifinalelor. Extinderea a devenit posibilă după ce radiodifuzorul public CBS Radio Canada a obținut statutul de membru cu drepturi depline al organizației europene. Regulamentul oficial stipulează că participarea nu este condiționată geografic de continentul european, ci de apartenența la Asociația Media, criteriu prin care și Australia concurează din anul 2015. Următoarea ediție a concursului din 2027 se va desfășura în Bulgaria, țară care a obținut dreptul de organizare după ce a câștigat ediția anterioară.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil în nordul și centrul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răcori și vor cădea averse în sudul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: le parfum.
1: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
2: Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

publicitate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radion Rock, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că viitoarea comisie de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat va analiza modul în care au fost organizate concursurile pentru ocuparea funcțiilor din consiliile de administrație, cine face parte din aceste structuri și ce rezultate au avut membrii acestora. Oficialul a precizat că verificările vor viza toate întreprinderile de stat și nu vor ocoli nici eventualele legături de rudenie cu politicieni, comunică Mold Press. Întrebat de jurnaliști despre scopul comisiei de anchetă, Igor Grosu a declarat că aceasta va efectua o analiză amplă a activității întreprinderilor de stat. Misiunea acestei comisii este să analizeze toate întreprinderile de stat, felul în care au avut loc concursurile, cine face parte din aceste consilii, care a fost prestația lor și în câte consilii se regăsește aceeași persoană, a afirmat președintele Parlamentului. Republica Moldova va reglementa prin lege funcționarea sistemului eCall, care va apela automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier, atât pe teritoriul țării, cât și în orice stat membru al Uniunii Europene. Parlamentul a votat astăzi în primă lectură proiectul de modificare a legii cu privire la organizarea și funcționarea serviciului 112, informează Mold Press. Inițiativa legislativă a fost prezentată de secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Valentin Cioclea. Acesta a subliniat că scopul proiectului este modernizarea cadrului normativ al serviciului 112 și crearea bazei juridice necesare pentru implementarea în Republica Moldova a sistemului european eCall, serviciu automat de apel de urgență de la bordul vehiculelor. Peste 100 de motocicliști au fost documentați în ultimele două zile pentru încălcări comise în traficul rutier. De asemenea, 19 motociclete au fost ridicate și transportate la parcarea specială, relatează Mold Press. Cele mai multe nereguli vizează lipsa echipamentului de protecție, lipsa permisului corespunzător, conducerea fără permis și nereguli privind înmatricularea. La Comrat, un motociclist de 49 de ani a fost depistat conducând în stare de ebrietate, având 0,31 miligrame per litru alcool în aerul expirat. Solicitată de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiselița, a îndemnat conducătorii de motociclete să poarte mereu echipamentul de protecție, cască omologată, mănuși, geacă și pantaloni cu protecții, precum și încălțăminte adecvată. Kremlinul a orchestrat o campanie coordonată de supraveghere folosind drone lansate de pe nave ale flotei fantomă pe o perioadă de 18 luni, care a vizat instalații nucleare din Regatul Unit, Franța, Belgia și țările de jos, au afirmat cercetătorii, relatează The Guardian. O analiză realizată de Institutul Internațional de Studii Strategice asupra 144 de incidente petrecute în peste 10 de țări, începând de la sfârșitul anului 2020. A concluzionat că serviciile secrete ruse au acționat cu o impunitate substanțială, lăsând autoritățile din întreaga Europa nepregătite și dezorientate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens, se prevede cer variabil, în nordul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai răcori și vor cădea averse în sudul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21. Radio Noroc.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, într-o nouă ediție a emisiunii Fii popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc. Vreți ca lumea să se schimbe? Faceți schimbarea proprie în a voastră lume, zice un proverb mai modern, care cumva vine din înțelepciunea populară. Iar astăzi vom avea o emisiune plină de tradiție și folclor, așa cum ne-a lăsat ca și bogăție neamul nostru, adică strămoșii, pentru ca noi, tânăra generație, să fim mai bogați prin tot ce înseamnă folclor. Rubrica Lada de Zestre astăzi va fi despre instrumentele tradiționale, pentru că fără de ele nu ar fi existat muzica noastră, muzica neamului nostru. La rubrica Cântec din Vatra Satului am ales pentru această ediție o melodie din repertoriul instrumentistului Grigore Chiazim, instrumentist cobzar. Și vom asculta mai exact hora lui Ion Dinicu. Vom rămâne în lumea tradițională instrumentală și astăzi la rubrica Oameni Populari vom vorbi despre Petre Neamțu, maestrul dirijor care are o bogată activitate artistică în viața muzicală a Republicii Moldova. Și rubrica Povestea Satului va fi astăzi despre legenda fântânilor, mai exact despre legenda satului Lunga din raionul Florești, acolo unde sunt și fântânile astea legendare. Localitatea, apropo, în care s-a născut Petre Neamțu. Pe final de emisiune am ales să ascultăm astăzi Cresc trei flori într-o grădină din repertoriul Fetei cu Cobza, un cântec vechi, interpretat doar voce cobză, care sper din tot sufletul să ajungă la inimioarele voastre. Așadar, prieteni, vă îndemn în clipele ce urmează să ascultați Radio Noroc și să vă îmbogățiți spiritual prin această emisiune de tradiție și folclor.

în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Din cele mai vechi timpuri, cultura muzicală naivă a fost creată cu ajutorul unor instrumente muzicale tradiționale. Teritoriul României este împărțit în diferite zone folclorice, asta o știm cu toții. Drept urmare, s-au utilizat și se utilizează în continuare instrumente muzicale aparte de la zonă la zonă. Pe vremea dacilor, aceștia foloseau flautul, cornul, fluierul de lemn, naiul, chitarele, adică lăutele cu gât lung și instrumentele de percuție. Avansând temporal, folclorul muzical românesc s-a păstrat datorită creatorilor români de la sate. Cele mai vechi creații de acest tip sunt cântecele de pahar, colindele, baladele, bocetele de nuntă, dar și bocetele de înmormântare. Din categoria de instrumente muzicale populare fac parte pseudo-instrumentele, adică firul de iarbă, tulpina de soc, solzii de pește, frunzele unor arbori, coaja de mesteacă, de ce nu... Instrumentele idiofone, care sunt mai exact clopotul, plăcile lovite, zurgălăii, pintenii, lanțurile, duruitoarea, bețele lovite, botul caprei, toaca. Instrumentele membranofone, ca toba mică, daireaua, toba mare, darabana, darabuca, buhaiul. Instrumentele aerofone, ca buciumul, fluierul, naiul, ocarina, cimpoiul. Și instrumentele cordofone, țitera, chitara, cobza, țambalul, vioara, viola, violoncelul, contrabasul. Pentru a detalia toate aceste instrumente, vă invit în continuare să descoperim instrumentele populare tradiționale românești, fără de care folclorul nostru muzical nu ar fi ceea ce este astăzi. Așadar, vă aduc în atenția voastră câteva detalii despre mai multe instrumente tradiționale, pentru că folclorul românesc, prin instrumentele populare muzicale tradiționale, este bogat. Fluierul. Una dintre cele mai vechi activități de pe teritoriul nostru este păstoritul. A fost deseori asociată cu îndeletnicirea muzicală de a cânta la fluier. Răspândită în mediul tradițional, sunetul produs de fluier poate fi obținut simplu prin astuparea orificiilor acestuia cu ajutorul degetelor. Fluierele sunt create în general din lemn, dar se întâlnesc și fluiere din metal sau sticlă. Ele se împart în două categorii. Cu dop, precum cavalul, flautul, piculina, naiul, cimpoiul sau ocarina, și fără dop, ca tilinga, fluierul moldovenesc, fluierul dobrogean sau cavalul bulgăresc. În zona Moldovei, cu precădere în nord-estul României, sunt specifice fluierele semitraversiere, cu cele trei variante ale acestora, tilinga, fluierul mic moldovenesc și fluierul mare, fluierele care au 6 orificii pentru obținerea sunetelor.

La fluierul mic moldovenesc, construcția tubului rezonator nu diferă cu nimic de cea a fluierului obișnuit. El este prevăzut cu 6 orificii pentru emisia sunetelor. În acest caz, organizarea sonoră a scării muzicale de la acest instrument este identică cu cea întâlnită la fluierele obișnuite. Iar fluierul mare moldovenesc, cu toate că este prevăzut tot cu 6 orificii, are o organizare muzicală aparte, prin modul cum au fost amplasate distanțele dintre orificiile pe tub, el poate emite scări diferite. Telinca este un tub simplu confecționat din lemn, trestie, coajă de tei, de salcie sau din metal. Capătul superior al tubului are un profil ascuțit. Marginea sa este folosită ca muchie pentru despicarea coloanei de aer emisă cu vârful buzelor. Un alt instrument tradițional este naiul. Acest instrument a fost cunoscut încă din perioada antichității, iar ulterior a avut mai multe denumiri. Fluierar, i s-a mai spus, fluierici, șuierar sau muscal. Cei care l-au folosit au fost în special lăutarii, începând cu secolul al XIII-lea. Poate fi confecționat din 7 sau 8 fluiere din lemn de soc, nuc, salcâm sau prun. Pentru cei care vor să se specializeze în tehnicile de interpretare la nai, există și școli unde poate fi studiat instrumentul.

Cimpoiul. În spațiul carpato-danubiano-pontic, cimpoiul are o istorie îndepărtată, el fiind utilizat și în alte părți ale globului. În ziua de astăzi este folosit tot mai puțin acest instrument, în special de persoanele mai în vârstă, și este creat din piele de capră.

Buciumul este folosit în special de păstorii din munți pentru călăuzirea câinilor și a oilor și are o tradiție bine înrădăcinată în istorie. Denumirea sa provine de la latinescul bucinum, care însemna corn îndoit. Buciumul poate fi confecționat din lemn de brad, paltin, frasin, tei, alun sau chiar din metal.

Cobza. Cobza are o origine orientală, dar a început să fie cunoscută pe teritoriul românesc încă din secolul al XVI-lea. Specific în Moldova, Muntenia și sudul Transilvaniei, în zilele noastre, doar câteva ansambluri folclorice mai cântă la cobză. Este unul dintre instrumentele muzicale tradiționale românești pe cale de dispariție. Totuși, cobza este încă construită în atelierele meșterilor lutieri și încă abordată de tinerii interpreți cobzari, astfel încât se creează speranța că acest instrument va dăinui mult timp de acum înainte. Un instrument tradițional mai vechi este trâmbița. Asemănătoare buciumului și tulnicului, trâmbița poate fi confecționată din tablă de fier. În trecut, ea era folosită pentru semnalizare în diverse zone montane. Țambalul, un instrument frumos și plin, cordofon, a fost folosit cu precădere în Muntenia, iar utilizarea sa este tot mai restrânsă în timpurile actuale. La țambal se cântă prin lovire cu ajutorul unor ciocănașe de lemn, care la capăt sunt învelite în material textil. Unii mai spun că țambalul este precursorul pianului.

citerea. Cetera-ul este un instrument simplu, întâlnit în zona Maramureșului, iar componentele sale sunt o cutie de rezonanță cu 4 coarde de metal. Cu ajutorul ei pot fi cântate doar melodii simple.

Drâmba, un alt instrument muzical popular idiofon, se deosebește prin forma sa de potcoavă. Este realizat, în general, din oțel, iar uneori din bambus. Drâmba se folosea, în general, la șezători.

Ocarina este un instrument muzical confecționat din ceramică, metal sau lemn și are forma unui ou mare alungit. În funcție de forma pe care o are, se pot obține diferite sunete specifice. Acest instrument poate scoate sunete asemănătoare cu cele ale flautului. Un alt instrument tradițional este tulnicul, care la fel este pe cale de dispariție, confecționat din lemn demolid, specific moților. De mult, tulnicarul sau tulnicăreasa îl foloseau în diverse situații, precum separarea animalelor din turmă, semnalarea unui pericol sau cererea de ajutor.

Continuăm să explorăm minunatul folclor românesc prin prisma elementelor sale definitorii și ne oprim la ceea ce a dat omenirii speranță, dar și temeri, a influențat comportamente și a prevestit uneori viitorul. Tot așa o fac și instrumentele tradiționale, din totdeauna prevestesc viitorul. De aceea merită să le ascultăm, să le valorificăm și

Veșnicia s-a născut la sat. Veșnicia este vatra satului, iar cântecul este fără îndoială cea mai profundă expresie a acestei veșnicii, care ne aduce mereu aminte de rădăcini. Prieteni, în continuare ascultăm hora lui Ion Dinicu în interpretarea instrumentistului cobzar Grigore Chiazima.

Maestrul Petre Neamțu, vreau să vorbim astăzi la rubrica Oamenii Populari. Petre Neamțu s-a născut în anul 1950 în Lunga, Florești. A absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, cu denumirea lui de cândva, actualmente numindu-se Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În perioada 1973 până în 1986 a activat în calitate de profesor la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. În 1985 și până în prezent, este profesor universitar în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Petre Neamțu și-a început cariera artistică în anul 1972 în calitate de dirijor al ansamblului de cântec și dans Hora. În 1985 a devenit conducătorul orchestrei de muzică populară Folclor. El este autorul multor creații pentru orchestră care sunt înregistrate și se păstrează în fondurile de aur a muzicii naționale. Este de asemenea autorul unor manuale și culegeri de piese pentru orchestră, ansambluri instrumentale și instrumente solistice. Sub conducerea lui Petre Neamțu, Orchestra Folclor a efectuat turnee în mai multe țări, inclusiv în Australia, Danemarca, Germania, Nicaragua, Polonia, România, Sri Lanka și chiar Statele Unite ale Americii. Totodată, maestrul și Orchestra Folclor au participat la câteva ediții ale Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Maria Tănase de la Craiova și la Concursul de Creație și Interpretare a Romanței Crizantema de Aur de la Târgoviște, România.

Orchestra Folclor, ca și colectiv, a fost fondată în anul 1968 cu scopul de a păstra și a propaga folclorul moldovenesc, tezaurul culturii naționale. Pe parcursul deceniilor, această orchestră și-a ocupat locul bine meritat în șirul colectivelor de frunte ale Republicii Moldova, realizând un număr impunător de înregistrări audio și video, care au îmbogățit considerabil fondurile radioului și a televiziunii moldovenești. Orchestra Folclor se deosebește printr-un colorit special, prin stilul inedit, autentic al interpretării instrumentale. Este remarcabil că Orchestra Folclor contribuie la susținerea și realizarea tinerilor talentați, mulți soliști, vocali și instrumentiști care și-au început cariera artistică la acest colectiv au devenit ulterior laureați ai prestigioaselor concursuri și festivaluri naționale și internaționale. Orchestra de muzică populară Folclor este formată din muzicieni profesioniști care prin maestria lor au cucerit publicul din Moldova și de peste hotarele ei, evoluând în toată lumea. Prin urmare, este semnificativ faptul că majoritatea artiștilor colectivului au fost distinși cu înalte titluri onorifice de stat. O să revenim la maestrul Petre Neamțu și o să vă spun că în anul 1989 Petre Neamțu a devenit artist emerit al Republicii Moldova. În 1993 a fost distins cu medalia Meritul Civic, iar în anul 2000 cu Ordinul Gloria Muncii. În 2010, maestrului i s-a conferit titlul onorific Artist al Poporului, iar în 2021 i-a fost acordat Premiul Național pentru realizări remarcabile în promovarea tezaurului folcloric și dezvoltarea domeniului muzical național. Petre Neamțu a contribuit esențial la cultura neamului nostru și la dezvoltarea și propagarea folclorului național.

descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Despre legenda fântânilor vreau să vă povestesc astăzi în cadrul rubricii Povestea satului. Legenda satului Lunga din raionul Florești este strâns legată de istoria fântânilor și de așezarea sa geografică, fiind menționate fântâni vechi, precum fântâna lui Cociorvă, care au servit drept puncte de reper pentru comunitate. Satul însăși este recunoscut pentru bogăția apelor sale subterane și tradiția de a construi fântâni durabile. Legenda fântânilor spune că localitatea a fost formată de-a lungul unui drum, iar fântânile construite de primii gospodari, cum ar fi fântâna lui Cociorvă, au fost vitale pentru călători și localnici, devenind simboluri ale identității satului. Localnicii din Lunga, Florești, sunt cunoscuți pentru meșteșugul săpării fântânilor, unele dintre acestea având o istorie de peste un secol, păstrând legende locale despre oamenii care le-au ridicat. Aceste fântâni nu sunt doar surse de apă, ci și repere istorice care definesc lungimea și așezarea satului în regiune. În percepțiile tradiționale, fântâna este considerată în primul rând o sursă de apă potabilă, dătătoare de viață omului și animalelor din gospodărie. Însăși cuvântul fântână este de origine latină, având la bază termenul fontis, cu sensul de izvor, origine, început. Construcția unei fântâni constă dintr-o serie de componente și etape care urmează a fi parcurse de meșterul fântânar cu ajutorul sătenilor implicați, bineînțeles. Un meșter fântânar este persoana care sapă, construiește, repară sau întreține fântânile. În Moldova medievală nu existau bresle ale fântânarilor, meseria însă era practicată de țăranii de la sate și de meșterii străini invitați la curs.

Conform tradiției populare, fântânarul trebuia să respecte o serie de reguli stricte de igienă personală, să se abțină de la relații intime pe durata construcției, să fie evlavios, să nu se certe cu nimeni, să nu comită păcate de moarte și să aibă o bună reputație în comunitate și în satele învecinate. Femeile nu aveau voie să meargă la locul de construcție a fântânii, întrucât se credea că izvorul va seca sau chiar fântâna se va prăbuși. În timp ce bărbații săpau fântâna, femeile pregăteau bucate, așezau masa și ofereau pomeni, sub formă de căldări, prosoape, colaci, adică daruri speciale celor care participau la această activitate comunitară. În textul biblic, referirea la fântână nuanțează ideea că toată viața omului este în fond subîntinsă de relația cu Dumnezeu. Frica de Domnul e fântâna de viață pentru a ocoli lanțurile morții, iar fidelitatea conjugală este izvorul fericirii. Bea apă din puțul tău, din izvoarele fântânii tale, să fie fântâna ta binecuvântată. Bucură-te de femeia tinereților tale, căprioară iubitoare, ciută plină de farmec. Sunt ei să te îndestuleze în toată vremea, de iubirea ei îmbată-te mereu. În satele din partea de nord a Republicii Moldova mai persistă amintirea fântânarilor de cândva, care cu multă trudă și sacrificii săpau și construiau fântâni de piatră. Unii dintre urmașii săpătorilor de fântâni încă mai încearcă să practice această meserie dificilă, care din vechime a fost conexă unei profesii de bază. În pofida faptului că trecut nu au existat bresle ale fântânarilor în țara Moldovei, totuși această meserie era exercitată de săteni, iar pe lângă curțile domnești erau invitați meșteri din alte țări. Fiecare fântână are propria sa istorie, pornind de la săpat și zidire, punere în funcțiune, exploatare, curățare, iar dacă nu este îngrijită, devine părăsită și în cele din urmă dispare. Tradițiile, obiceiurile și regulile de mentenanță ale unei fântâni erau transmise din generație în generație, iar fântânarii erau pilonii acestei construcții sociale, culturale și identitare. Construcția fântânilor avea o serie de trăsături specifice fiecărei zone etnografice. De exemplu, în Transilvania era răspândit tipul de fântână cu budie, care reprezenta un izvor captat dintr-un trunchi scorburos. Un alt termen regional este borducă, care desemna o fântâniță în pădure sau pe răzor. În Moldova, o fântână nepietruită era numită știoalnă. În Maramureș, scorbura de fântână era numită știob. Pentru a adăpa vitele pe lângă fântâni, era pus un uluc special, teucă sau teică, numită și șgheab de fântână. Componentele tehnice ale fântânii, implicit colacul de piatră al fântânii, are și denumirea de ghizd. Prin ghizd mai era anumită căptușeala de lemn pe dinăuntrul puțului. În perioada interbelică, Ioan Pop Reteganul a sistematizat un șir de sfaturi recomandate pentru întreținerea casei țăranului român. Cu referire la fântână, autorul descrie că după ce este zidită din piatră, la suprafața pământului se pune un strat gros de lespezi de piatră pe care se așează cotețul fântânii. Semnifică este faptul că acest coteț al fântânii se făcea sau din lemn sau, dacă era la îndemână, o baie de piatră bună, făcută dintr-o piatră groasă, pe care pietrarii o scobesc ca un butoiu mare. Împrejurul cotețului fântânii era prundit bine cu pietriș, ca să fie locul mai ridicat decât curtea. Astfel, apa din curte nu s-ar scurge în fântână.

În percepția contemporană, fântâna reprezintă o construcție constând dintr-o groapă cilindrică sau prismatică, cu pereți pietruiți, cu ghizduri împrejur, săpată în pământ, până la nivelul unui strat de apă și care servește la alimentarea curentă cu apă a mediului rural. Fântânile se deosebesc după durata curgerii, fiind relevante în acest sens fântânile permanente, periodice sau intermediare. Complementar acestei construcții a fântânii, erau folosite un șir de atribute funcționale, cum ar fi cofa, găleata, ciutura, cana, cârligul, capătul căruia de sus este înțepenit de cumpăna fântânii. Pe lângă fântânile cu cumpănă, erau și fântâni cu roată cu lanț și la capătul lanțului găleata de scos. În interbelic au început să fie răspândite fântânii cu pompă, care, deși erau ferite de pericole, cum ar fi să cadă în ele animalele, păsările sau chiar oamenii, totuși apa lor nu e așa de bună. În trecutul istoric al țării Moldovei, meșterii fântânari sunt menționați sporadic cu prilejul unor lucrări de construcție. Nu au existat bresle ale fântânarilor, ceea ce era caracteristic și pentru meseriile de constructori, zidari, olari, cărămidari, vâlniceri sau dulgheri. Astăzi, meseria de fântânar este pe cale de dispariție, iar puțini dintre gospodarii care o mai practică renunță treptat la metodele tradiționale în favoarea procesului mecanizat de săpare și construcție a fântânarilor.

cântecului folcloric pe care l-am pregătit spre audiție acum, pe final de ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc. Și înainte de a include acest cântec tradițional din repertoriul Fetei cu Cobza, o să vă mulțumesc, dragilor, pentru faptul că ați fost alături de mine în această ediție a emisiunii și vă mulțumesc că sunteți părtași la folclorul pe care îl aduc aici în atenția dumneavoastră și sunteți părtași la propagarea acestui folclor, la propagarea tradițiilor românești și a muzicii noastre populare, care face parte din ADN-ul neamului nostru. Eu sunt Stella Botez și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci însă, fiți cu toții sănătoși, aveți grijă de voi și ascultați Radio Noroc!

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc, vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine. Radio.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

0: Radio Norok.
1: Taci, nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitră? Să tac eu, nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Norok.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio

Rock, miezul nopții. Radio Rock.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte